0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

0: Книжка у ліжко на Мелодія FM. Агата Крісті, Дельфійський оракул. О 4-й місіс Петерс повернулася до готелю, переконана, що Віллард уже прийшов. Вона була така далека від передчуття лиха, що майже забула розкрити записку, яку, за словами господаря готелю, залишив для неї якийсь незнайомий. Неохоче розгорнула брудний папірець. Писав іноземець, але англійською мовою. «Леді, ми вручаємо це та інформуємо вас, що ваш син викрадений нами і перебуває у надійному місці. З ним нічого не трапиться, якщо виконаєте накази чесно. Ми вимагаємо за нього викуп у 10 тисяч англійських фунтів стерлінгів. Якщо розповісте про це хазяїну готелю або повідомите в поліцію чи ще комусь, ваш син загине. Міркуйте, завтра дамо інструкції щодо грошей. Якщо не послухаєтесь вуха благородного молодого джентльмена, відріжемо і надішлемо вам. І післязавтра, якщо ви ще не виконаєте наших наказів, ваш син загине. Це не даремна погроза. Хай курія міркує, і головне – тримайте язик за зубами. Деметріус Чорнобровий». Не варто описувати стан бідної жінки. Абсурдна і по-дитячому висловлена вимога створювала жорстоку атмосферу небезпеки. Віллард, її хлопчик, її улюбленець, її тендітний, серйозний Віллард. Що з ним буде? Вона негайно звернеться до поліції, підніме весь район. Насилу підвівшись, вийшла з кімнати побачити хазяїна готелю. «Скажіть мені, – спитала місіс Петерс, – є навколо погані люди чи ні?» Хазяїн впевнено відказав, що навколо Дельф мешкають самі лише добрі, спокійні люди, і усі вони прихильно ставляться до іноземців. Вона мало не збожеволіла. Що їй робити? 10 тисяч для неї вони були нічим у порівнянні з безпекою Вілларда. Та як здобути таку суму? Вона мала при собі тільки акредитив на кількасот фунтів стерлінгів. Продзвонили на вечерю, і бідна жінка зійшла у їдальню. Їла механічно, нічого не помічаючи навколо. Їй здавалося, що їдальня порожня. Коли принесли фрукти, місіс Петерс побачила записку. Вона здригнулася, але почерк разюче відрізнявся від того страшного. Охайне каліграфічне англійське письмо. «В Дельфі ви не в змозі звернутися до оракула, але можете порадитися з містером Паркером Пайном». До аркуша паперу було прикріплено фрагмент з реклами, а на ньому наклеєна фотографія з паспорта. Вона впізнала у ній свого лисого приятеля. Місіс Петерс прочитала друковані рядки двічі. «Ви щасливі? Якщо ні, зверніться до містера Паркера Пайна». Книжка у ліжко на Мелодія FM.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Він любить косити газон.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Можу я
1: Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». What I gotta do to make you love me? Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
4: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Погода на Мелодія FM.
1: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Настав той день, настав той час, коли потрібно змінювати роботу. Є такі моменти у житті. Отже, назвали ознаки того, що все, час іти далі.
2: Ну,
1: обговорюємо.
2: Розкажіть, будь ласка.
0: Живи наповну. Піснянка
1: шоу. Рано чи пізно кожен із нас думає, а може я засидівся? Ну, буваєш такі, Андрюш? Ну, давай не про нас, а от гіпотетично про Серегу, про нашого, про звукача. А що?
2: Ну, да.
1: Ой, сірий тільки що кулачок скрутив, показав ну тебе.
2: 40 год на радіо вже.
1: 40 год на радіо. Вони вже пальці отак от стоять у нього, руки-крюки, вже не може нічого робити. Так от, Сережа, слухай уважно, диви. Ознаки того, що настав час змінювати роботу. Перша. Постійно відчуваєте втому. Ні, каже, що не відчуває втому. Ну, кажуть, якщо
2: звісно, можеш... ти йому підливаєш каву з коньяком, ну, яка тут втома. Це, ну, непоганий допінг.
1: Мужчини, ну, направду, от якщо ти не можеш відпочити після робочого дня, тебе не попускає, ти прокидаєшся вже з втомою, це воно, що, можливо, вже час щось змінювати. Далі. Робота більше не приносить розвитку. Сергій, ви розвиваєтесь?
2: Ну, у нього 100...
1: Показує, розвивається.
2: У нього під столом 100 кросвордів. Постійний розвиток.
1: От. Якщо нема розвитку, теж можна подумати про те, щоб змінювати роботу. Їдемо далі. Недільний вечір викликає стрес. Ну, тобто ти розумієш, що в понеділок треба на роботу.
2: Неправильно. А
1: чого?
2: Якщо недільний вечір викликає страх проспати, не відновити сили, печінка досі каже боляче. Ай-ай-ай.
1: Ай-ай-ай. От, ну, ти зрозумів, да?
2: Угу.
1: Далі рухаємося. Вас перестали мотивувати навіть успіхи.
2: Чиї?
1: Чиї? Ну, ваші особисті.
2: Ні, справжнього хорошого співробітника мають мотивувати успіхи керівництва. Розумієш, в чому справа?
1: Ні, не розумію.
2: Треба, щоб... Погана ти працівниця, Люся.
1: Ні, треба, щоб всі розвивалися.
2: Зрозуміло, зрозуміло.
1: Далі. Цінності компанії вам більше не близькі.
2: Що?
1: Цінності компанії вам більше не близькі. От, наприклад, там якась компанія попереду всієї планети.

0: несемо світло в вашу душу, наприклад. І ти такий, ні, не хочу я вже нести світло. Все,
1: я
0: треба змінювати роботу.
1: Я хочу нести темряву.
0: От. Ну, і ви думаєте про іншу професію, погіршується емоційний стан, коли думаєте про роботу. Угу. І залишаєшся, тому що боїшся щось змінювати.
1: Ну, зрозуміло.
0: Все, треба змінювати. От якщо ви зараз впізнали себе, там 5 пунктів з 10, подумайте.
1: Да, ну, боїшся щось змінювати. Вже класні поради, Люся. Ми обов'язково себе протестимо. Анекдот пригадую.
0: А,
1: коли дві кумасі спілкуються, одна каже, слухай, боюся йти на співбесіду.
0: Ага.
1: Та каже, чому? Та раптом візьмуть, доведеться працювати. Отаке теж буває.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Весь інтернет вже облетіли світлини тюленя, якого сфоткали працівники, полярники наші біля станції Академік Вернадський. Він спить от абсолютно так само, як я, коли у мене закладений ніс. Він такий на спині з відкритим ротом,
2: Андрюш,
1: дрихне
2: більше,
1: і хропить.
2: Більше того, я бачила відео, і він там посопує, і в нього ця нижня частина підборіддя отак от труханиться, знаєш, як у мужичка. Так.
1: От я ж кажу, точно як у мене, так що я трошки теж тюлень. У мене єдине питання, а от до наших слухачів, до тебе, а у всіх так, що сон зовсім не додає тобі бадьорості, а просто телепортує з одного дня в інший, чи тільки в мене?
2: О, да. Це, Андрюша, нам знайоме дуже добре. От, а я взагалі вчора ніяк не могла заснути. От взагалі кручусь, вирчусь на лівий бочок, на правий бочок, на спинку. Потім почала овець рахувати. Ну, мене вівці, слухай, варіанти,
1: ну, класика,
2: як завжди.
1: Класика.
2: Раз,
1: рахувати
2: два, три.
1: Овець,
2: от, а потім познайомилася з пастухом, і там таке понеслося. Не до сну.
1: Продовження твоєї історії, анекдот. Коля, Коля, Коля, ти мені наснився в еротичному сні. І що я там, Люба, робив? А що, прийшов і все зіпсував зараз?
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнити у продавців консультантів.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Виявляється, є в нашому організмі два фізіологічних процеси, які абсолютно схожі. І задоволення від них отримуємо майже однакове.
2: Це які?
1: Чхання і оргазм.
2: А.
0: Навколо сексу. Вівсянка
2: шоу. Я вловлюю взаємозв'язок.
1: Да, я для тих, хто не може вловити, поясню на пальцях. Отже, чхання і оргазм. Процеси протікають за одним сценарієм. Поступово зростає напруга, на піку скорочуються м'язи, відбувається короткий потужний викид. Да? І потім людина відчуває легкість і відчуває задоволення.
2: І зазвичай це все робиться гучно.
1: Ну, як?
2: Ну, да, Андрюша. Ну, а що, ну?
1: Є процеси, які гучно, наприклад, чхання у окремої людини, а інший процес тихесенько, щоб ніхто не здогадався. Це жартую я.
2: Я не можу зрозуміти, ти мені не довіряєш чи що? Я тобі кажу, що все робиться гучно. І да, по факту потім на фіналочці такий думаєш, боже, як добре.
1: Да.
2: І там, і там, і при чханні, і при любощах фіналочці.
1: Науковці пішли далі. Інтенсивність відчуттів, звичайно, різна, да? Тож замінити оргазм на чхання і навпаки неможливо. Вчені шукали таку залежність і навіть знайшли людей, хто чхає від сексуальної напруги. Тобто туди все, да, йде. Але це, скоріше, виняток, генетична особливість, одна людина на 10 мільйонів.
2: А я такого мужика знаю.
1: На 10 мільйонів.
2: Я такого мужчину знаю.
1: Від сексуальної напруги чихає?
2: Да.
1: Хто це?
2: В кіно бачила. Сексі місто, там є серія, де, якщо не помиляюся, на героїні, ну, якраз в моменти любощів, мужчинчик так старається, пихтить, і потім в фіналочці робить апчхі їй в обличчя. Це була Міранда, я згадала.
1: Апчхі.
2: Рудоволоса.
1: Слухай, ну, а я от пригадав, що, в принципі, оцей сезон «Застуд» – це ідеальний шанс поєднати два процеси. Розумієш, в чому справа? Бо кажуть, що любощі покращують імунітет, а там можна й чхнути в ряди годи, правда? Да, так що чекаємо на осінь, хоча, в принципі, зараз така погода, можна і зараз поєднати.
2: Андрюш, ну, слухай, ти от зосереджуєшся на чханні. Я б зосереджувалася на чомусь іншому. На іншому процесі. От, підбиваєш людей на чхання, підбивай на любощі, користі більше та.
1: Бачиш, добре, ми з тобою поганий і хороший поліцейський. Чхайте на здоров'я. І дещо ще.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу, 17 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. У західних та північних областях подекуди можливі короткочасні опади – 19-23 з позначкою плюс. У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощитиме. Температурний максимум – плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів піднімуться до 26 градусів тепла. У Києві у середу, 17 червня, істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря 20-22 вище нуля.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб перед застосуванням поза медицинським консультуйтеся з лікарем.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
8: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет».
9: Вона читає вірші Стуса, а я сполохати боюся.
8: 17 червня. Peppers Club. Гурт «Фіолет» на Шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на Шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Віталій Кличко зробив зізнання про особисте життя. Знаєш, що сказав?
2: Ну?
1: Я закоханий.
2: Опа.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
2: А я знаю, що для тебе це проблема, бо ти симпатизуєш Віталію Кличку. Я знаю.
1: Почекай, я симпатизую. Це він мені подобається, чи я йому подобаюсь?
2: Він тобі подобається.
1: Ага, ну одразу кажи, бо потім почнуть оце розносити засоби масової інформації.
2: У Люсі досі вдома два постери. От у нас взагалі які постери? От у звичайних людей. Ну, якийсь там Шварценеггер чи якийсь постер журналу Cool Girl. Угу. А у Люсі винятково Віталій Кличко.
1: А чого ні? Красивий мужчина висить у мене на дверях. В спальні.
2: І що, будеш тепер знімати постер, бо вже не актуально?
1: Не буду знімати. Диви, в чому суті. Віталій Кличко каже, живе не один.
2: Ага.
1: Сказав, що серце його дійсно належить жінці.
2: Так?
1: Да, але це не зовсім так, як ми от собі уявляємо.
2: А як?
1: По-перше, каже, живу не один, тому що він живе зараз з мамою періодично.
2: Ага.
1: Маман наїжджає. От, ну, слухай, треба. Треба, так. Тому що він же ж розлучений вже 4 роки, Віталій Кличко. Треба подивитися, що там, чи все вдома гаразд, може борщичка якось зверганить.
2: Я боюся, що вдома в Люсі, знаєте, як в цих детективах, така історія, дошка висить, і там оці такі цвяшки і цими мотузочками все, ну, знаєш, такі, типу, історія, ага, розлучений 4 роки, то тепер те саме.
1: Повір, з ким бачили, що де, в якому клубі був до повномасштабки. От, ладно, не в цьому суть. Диви, Віталій Кличко ще сказав, я закон. Коханий. Угу. Журналісти з ТСН робили інтерв'ю. От, і я ж думаю, йо-моє, закоханий, як це? Вроді ж про Кличка нічого не йде, комар носа не підточить, ніяких баришень у нього офіційно немає. От, а він каже...
2: В радіоведучу Люсю Кліндухову.
1: Ні, аби що, можливо, це буде моя сон при температурі 38. От, а він каже, я закоханий у своє місто, країну, закоханий у всіх киян, тому що кияни показують незламність, мужність, я всіх люблю, намагаюсь всім допомогти. Віталій Володимирович, можете мені допомогти? Так забебемкалася з цією самотністю, ну не знаю, може якось щось...
2: Ти що, сватів будемо запускати до КМДА?
1: Запускати? Зазивати. Слухай, у нас дуже багато спільного з Кличком.
2: Наприклад?
1: Ну, як мінімум дві перші літери в прізвищах. Кліндухова і Кличко.
2: Ага, слухай. Ну, я буду дуже боятися.
1: Свати.
2: Я і так тебе боюся, якщо ти візьмеш прізвище Люся Кличко, ну це реально, я буду боятися.
1: Мені здається, це просто можна одразу в нокаут людину вивести.
2: Ну, ага.
1: Єдиним ім'ям і прізвищем.
2: Так, свати. Хто поїде до КМДА?
1: Беру Лашина.
2: Лашина, віце-президент Асоціації стронгменів України.
1: Да, ну, щоб це було якось, знаєш, авторитетно.
2: Кого ще?
1: Вірастюк вічно зайнятий, тому буде Лашин.
2: Ну, Лашин мужчина такий
1: видний.
2: Моцний, да.
1: Угу.
2: Більше, може, ніхто в машину і не поміститься.
1: Угу.
2: А от, значить, поїхав Лашин, я теж там підтянуся.
1: Ну, ти обов'язково, тому що якщо в переговорниках.
2: Якщо дозволить десь на сіаті біля КМДА припаркуватися, бо там одразу евакуатор під'їде і мене забере. Будемо, як кажуть на весіллях, у нас товар, у вас купець, а ми будемо казати, у нас товар, у вас мер.
1: Да, у вас мер. Я уявляю, Андрюша, який би це вигляд мало. Ну, якийсь має бути ще музичний супровід. Віталій Козловський вічно зайнятий.
2: Вічно зайнятий.
1: Щоб він там щось співав.
2: Слухай, а може...
1: Шекспір напише, не підходить.
2: А може нарешті приїде гурт, ми можемо розмістити його, в принципі, на даху ЦУМа, да, там, ну, неподалік.
1: Та там поруч,
2: да, щоб всі чули. Гурт, який, власне, і написав колись пісню під виход Кличка, але Віталію Кличку пісня не дуже сподобалась, бо ну він каже, ну яке я сонечко, ну що ви таке
1: я
2: кажете?
1: Я готова привласнити пісню і зробити вихід до столичної мерії під цю композицію.
2: Отже, на дах ЦУМу запрошується гурт «Рамштайн» «Зонне». Ще раз, якщо ви не знали, пісня написана спеціально для Віталія Кличка під його вихід ще у 2000 році.
1: Андрюша, волосся розвивається.
2: Ага.
1: Я так, Віталік, виходь, я готова, ну, як там, нокаут робити.
2: Я готова впасти в нокаут.
1: Да, від всього.
2: Ну, ми намалювали сценарій, чекаємо, що Люсі напише в особисті Віталій Кличко.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримують.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
7: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія.
0: Мелодія FM. Ранкове шоу. Вівсянка шоу. На Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: 7:52. Всім добрий ранок.
2: Добрий,
1: всім,
2: Ліса.
1: Крім тебе, Андрюша.
2: А що таке?
1: Астахов, я з тобою все. Я от просто з тобою буду сидіти навпроти в студії, іноді дивитися в твій бік і посилати ці...
2: Що сталося?
1: В карму...
2: Я не розумію, що сталося.
1: А совісті нема. Чуєте, люди добрі, ще й робить вигляд, що нічого не сталося. Сьогодні вранці я стою на зупинці з кавою, з важким ноутбуком. Він повз мене промчав, зробив вигляд, що не помітив на своєму сіатіку. Тільки жопку сіатіка побачила за поворотом. Безсовісний.
2: Так я правда не помітив.
1: Звісно. Ти таку красу міг не помітити на зупинці.
2: Ти зла? Я тебе з себе,
1: зла.
2: З себе вивів? Чи
1: я
2: що?
1: Чортиця. Угу. Вивів із себе.
2: Да, ну давайте тоді...
1: Накручена.
2: Ага. Ну це про бігуді. А, давайте запитаємо у слухачів, пані, хто і через що вас нещодавно вивів з себе?
1: Я вже ножкою сіпаю правою. Люди добрі, давайте і ви напишіть на Viber чи на WhatsApp, хто і через що вас нещодавно вивів з себе. Номер, нагадую, 067-009-0952.
2: Або Facebook та Threads, тему там теж написали, ну і під нею чекаємо ваші коментарі. Тож, можна сьогодні вимовитися, висловитися, і на душі стане легше. 7:54, о рівно 8:00 новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8 година в країні. Стахов, як тобі сьогодні спалось? Більш-менш?
2: Ну, так, більш-менш.
1: Ну, я тобі скажу так, що не по всій території України було тихо і спокійно. Mm-hmm. Зокрема, росіянці атакували Запоріжжя. Юра Лисенко має оновлену свіжу інформацію, що там до чого. Давай послухаємо випуск і будемо теж в курсі.
0: Mm-hmm. Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя. Одна людина загинула, семеро дістали поранення. Пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних та 4 приватні житлові будинки, вищий навчальний заклад і торговий центр. Крім того, вибухи лунали у Сумській, Харківській і Дніпропетровській областях.

0: Далі про авіакатастрофу. Напередодні ввечері на Хмельниччині розбився фронтовий бомбардувальник Су-24. Загинули льотчик та штурман. Вони виконували бойове завдання. Постраждалих серед цивільних попередньо немає. Тепер про міжнародну політику. Країни Великої Сімки домовилися збільшити постачання Україні засобів протиповітряної оборони та далекобійного озброєння. У спільній заяві також йдеться про готовність розглянути надання Україні ліцензій для нарощування власного виробництва ракет. Окрім цього, держави пообіцяли посилити тиск на російську воєнну економіку, зокрема, через нові санкції у нафтовій і газовій галузях. У J7 наголосили, і надалі підтримуватимуть Україну, зокрема, для проходження наступної зими та зміцнення енергетичної стійкості. Далі звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні частково обмежують рух бульваром Верховної Ради. Це у Дніпровському районі. Дорожники щодня з 8 ранку і до 20 години працюватимуть між проспектом Миру та вулицею Будівельників. Впоратись із усім мають до 1 липня. І наостанок до української станції «Академік Вернадський» навідався імператорський пінгвін – найбільший вид пінгвінів у світі. Його зріст може сягати 120 сантиметрів, а вага – 50 кілограмів. Під час пошуку їжі ці птахи іноді занурюються на глибину до півкілометра. Найближча колонія пінгвінів цього виду розташована за понад 300 кілометрів від антарктичної станції. Тож поява птаха поблизу українських полярників є досить незвичною. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Юра, ти в новинах розповів, що до станції Академік Вернадський в Антарктиді до наших полярників завітав імператорський пінгвін.
0: Угу. Ну, він каже такий... Пацани, риба є,
2: риба є,
0: а якщо знайду?
2: Ага. А я тобі зараз доведу, що я неймовірно добре знаю оцю пані Люсю. Знаєш, як вона хотіла пожартувати?
0: Ні, не знаю.
2: От, ну, тільки чесно скажи, правда так хотіла пожартувати, добре чи ні? Вона хотіла пожартувати, Астахов, а як ти встиг за один вечір навідатися до Антарктиди і повернутися в ефір?
3: Я взагалі-то інше хотіла
2: серйозно?
3: Сказати.
2: Серйозно? А ну-ка.
3: Да. Я хотіла сказати про те, що Астахов, на кого ти яйце залишив, якщо пришурував на станцію Академік Вернадський?
2: Яке я маю висиджувати?
3: Яке ти маєш висиджувати?
2: Да, слухай, ну непогано. Да. Ну, ти для мене відкрилася новими гранями, Люся.
3: Бачиш, як буває?
2: В уморі. Клас.
3: Тут копать не перекопать.
2: Да, давайте.
3: Як город на весні.
2: Та, зрозуміли, про погоду далі.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, на заході і на півночі сьогодні плюс 23 градуси, максимальна температура, подекуди можливі короткочасні опади. В центрі та на сході мінлива хмарність і знов-таки в окремих районах дощитиме, максимум 25 із плюсом.
3: Mm-hmm.
2: На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, плюс 26 і у Києві сьогодні, 17 червня, істотних опадів не буде. Кажуть синоптики, і температура плюс 22.
3: А я тобі хочу сказати, що завтра, я дивилась прогноз, температура подібна.
2: Подібна, mm-hmm. Да. Потепління хоч трошки, вже з суботи. Про погоду все за пару хвилин гороскоп.
1: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка.
2: Шоу. 8.07, от зараз, Остахов, уявляє, що я сижу в хустці, переді мною кришталева куля, я на неї кладу руки і кажу: розташування небесних світил створить сьогодні унікальні умови для рішучих кроків в бізнесі та особистому житті. Не приховуйте потенціал, завершуйте те, що давно час завершити.
3: Не можу серйозно сприймати ці слова, тому що уявив тебе не в хустці, а в бандані. Ну от що тепер робити?
2: Ну не дасть підзаробити людині.
3: Не дасть. Поїхали по знаках.
1: Овен.
3: Середа сьогоднішня принесе нові ідеї, овни, натхнення та цікаві можливості. Угу. Головне не боятися проявляти ініціативу.
2: Да.
1: Телець.
2: А я кажу, день ініціативи. Угу. Тельці, день потішить підтримкою та добрими новинами. Допомога може прийти звідки ви її не чекали.
3: Окей.
1: Близнюки.
3: Будьте готові до несподіваних змін у планах. Ну, звісно, особливо, якщо ви той близнюк, хто сьогодні святкує днюху.
2: Угу.
3: Да, гарно посвяткувати бажаємо. Ну, і щоб нормально подарували на роботі грошей, грошенят. Не по 200 гривень купюри були.
2: Слухай, якщо там в колективі 1500 людей.
3: Ну, да. Ну тоді все одно не по 200 гривень, а по 1000 хай дарують.
2: Ага.
3: Кожен.
1: Рак.
2: Одразу видно, хто падкий на гроші. Середа сприятиме теплим зустрічам, щирим розмовам. Угу. День допоможе налагодити стосунки та висловити свої почуття нарешті.
1: Лев.
2: У мене оце був рак в житті.
3: Да.
2: Так з нього поки вичавиш, я тебе люблю.
3: А ти примушувала, так? Да?
2: Ну, чого примушувала?
3: Багатьом чоловікам це подобається.
2: А, тоді примушувала.
3: Леви, на вас чекає день відповідальних рішень і лідерства. От хай вас не примушують, mm-hmm. самі беріть ініціативу у свої руки. Клешні.
1: Діва.
3: Ой, то леви. Переплутав. Кажу, леви в клешні.
2: У левів там і клешні є зйомні, вони в кишенці лежать.
3: Добре.
2: В правій.
3: Так.
2: Діва, ви відчуєте більше впевненості у своїх планах і рішеннях. Є приємна новина, вона до вас може досунеться сьогодні. Угу. Важлива розмова теж може бути, це все додасть оптимізму.
3: Окей.
1: Терези.
3: Тобі і іншим Терезулям, твоїм братам і сестрам, твоїм друзям за розумом. А день принесе гарний настрій, приємні зустрічі і невеликі перемоги.
2: Угу.
3: Отак от.
1: Скорпіон.
2: Події набиратимуть обертів, тому доведеться швидко реагувати. Можливі важливі новини або несподівані повідомлення.
1: Стрілець.
2: А як я швидко сказала, можливі важливі новини.
3: Молодець. Да. Доспана.
2: Да.
3: Кава з коньяком працює. Стрільцям день подарує відчуття гармонії і підтримки близьких людей.
2: Хоп!
3: От і все.
1: Козиріг.
2: Перед вами можуть відкритись нові можливості в роботі і в фінансах. Будьте уважні до цікавих пропозицій. Серед них є хороші, перспективні.
1: Водолій.
3: Так, водолії, ваші зусилля почнуть приносити заслужене визнання.
2: Ой.
3: Ну, скільки ви старалися років?
2: Ну, багато.
3: Десятиріч.
2: Та ні.
3: Нарешті водолії сьогодні визнають і, може, ще й грошей за це все дадуть.
2: Хай би дали.
3: Отак.
1: Риби.
2: Середа буде емоційною, насиченою роздумами. Не поспішайте з висновками, довіряйте інтуїції, але все-таки факти краще перевіряти.
3: Угу. Ну, добре, в принципі, такий гороскоп трошки незрозумілий, правда?
2: Угу.
3: От. Ну, і ми не доспані, а десь ближче до обіда все проясниться, сподіваюсь, 8.10. Добрий ранок.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Сіла сьогодні в таксі, їду хвилин 5, дивлюсь, а мужчина за кермом вікно відкрив.
3: Так.
2: Я думаю, що таке? А він каже, у вас такі парфуми їдючі.
3: Ага.
2: Куди і як пшикати парфуми, щоб шлейф був довгим і пахнути довго-довго теж.
3: Ага. Ну,
2: я розкажу за 5 хвилин, я експерт.
3: Добре.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 липня по 31 липня 2026 року.
5: План на літо. Насолодитись

0: Писаним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Пані та панове, в студії Андрій Астахов і міс Ядрьоні парфуми. Ну, серйозно.
2: Ну, говорилась я, ну, на днях мужик мене ледь не висадив з таксі. Сидить, каже, ти ж казала, що ти мене журиш, що я тебе на зупинці сьогодні не підібрав. Ну, говорилась.
1: Так, коротше, Люся зараз буде розказувати, як правильно наносити парфум. От поки не наносите, зараз все дізнаєтеся.
0: Живи наповну! Вівсянка
2: шоу! Ну от хочеться, що якщо подарували парфуми або сама нашкрибла тих грошей, щоб вони пахли, розкривалися, ну правильно? А не просто попшикать, аби було.
1: Значить, мене колись навчили, як правильно пшикати парфуми.
2: Кажи.
1: Створити треба парфумовану хмару і в неї зайти, там покрутитися. Можна, як діти купаються у річці, закрити носа, покрутитися у цій хмарі і йти на роботу.
2: Астахов, якщо 4 тисячі коштують парфуми, хочеш в хмарі покрутитися?
1: Ну, я ні.
2: Ага, отож.
1: Якщо ще й за свої гроші купив.
2: Так, я тобі кажу, треба обов'язково правильно наносити парфуми. По-перше, на одяг не наносити. Залишає плями. Аромат звучить холодніше і монотонніше. От, і якщо, наприклад, на хутро напшикаєш, можеш потім пахнути нафталіном.
1: Ну, так от.
2: Тканини, розумієш, вони смоктують у себе ці
1: аромати. Я думаю, що я ніяк не можу собі підібрати парфум, нафталіном пахну. А я просто сам хутряний, дуже волохатий. От в чому проблема.
2: Диви,
1: до мене дійшло.
2: Частіше всього, ну ми, жінки, наприклад, наносимо парфуми на вуха, за вушками, знаєш?
1: Да.
2: А кажуть фахівці неправильно. Перш за все, увага. Парфуми треба наносити на пульсуючі точки.
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
2: Що таке?
1: Це що, 18+ інформація зараз буде?
2: Ні, ну дивлячись, де у вас пульсує.
1: Ну, у мене одна пульсуюча точка, я перепрошую.
2: В мозку.
1: Ну, окей, хай буде там.
2: Угу. В мозку. Наприклад, дивися, на зап'ястя наносиш, там пульсуючі точки є.
1: А, де пульс
2: і аромат розкривається.
1: В прямому сенсі, зрозумів.
2: Да. На волосся краще не пшикати, тому що пересушуєш грицьку саму. От, під пахва не можна, це ж не дезик якийсь там поганий, розумієш?
1: О, я колись попшикав саме парфум.
2: Пекло?
1: Пекло так, що я не міг змити.
2: Угу. Отже, куди наносить? Універсальні поради. Пульсуючі точки.
1: Так, зрозуміло.
2: Зап'ястя. Внутрішній бік ліктів, наприклад.
1: Ага.
2: От, якщо хочеш відчувати аромат сам, кажуть, треба наносити ближче до носа. Не між очей, Андрюша.
1: Угу.
2: А оця ось западинка тут, де між грудочком трошки вище.
1: Чи трошки вище зони декольте.
2: Так. Да. От, можна під колінця напшикати. Це якщо... Чого ти, там є теж пульсуючі точки.
1: Добре.
2: Гля, рже сидить. От, ну і кажуть, щоб парфуми краще трималися, можна, наприклад, беремо зап'ясточки чи між грудьми оцю зону, мастимо жирним кремом. І тут так
1: і зверху жирного крема? Слухай, клас.
2: Класна історія.
1: Да, у мене
2: пульсуючі точки шукаємо.
1: Дякую,
2: там
1: Люся.
2: Там ти кліщі люблять кусати, я так думаю собі.
1: Ой, такий, який класний парфум. Кусь. А у мене є лайфхак, наприклад, якщо там закінчився парфум, а ви хочете все ж таки, ну, гарно пахнути, наприклад, там морським бризом. Можна от вранці ранковий туалет сильно напшикати, потім освіжувачем повітря, покрутитися в цій хмарі
2: і йти
1: на роботу. Ну, це крайній випадок. А так, Люся, дякуємо за інфу. 8:20.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, вибісив мене Астахов. Ну, правда, ну, совісті в тебе немає. Я буду сьогодні цілий ранок про це говорити. Люди добрі, хто не чув, стою на зупинці сьогодні з кавою, в одній руці, в іншій руці ноутбук тяжкий, а він приїжджає на своєму сіатіку повз мене і робить вигляд, що нічого не бачить. Куди ти дивився?
1: На дорогу.
2: Вивів. Просто вибісив.
1: Ну, окей. А хто і через що вас нещодавно вивів з себе? Напишіть свою історію, будь ласка.
2: Може, вас теж Астахов вибісив?
1: Ну. Ага.
2: Пишіть на Viber або на WhatsApp за номером 067-009-0952.
1: Ну і по темі традиційно висловитися можна у наших соцмережах, в коментарях, в Треці або у Фейсбуці.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: Родин. Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Оце Пібанк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Запроси мене в сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
9: Вок-вок-вок. Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Демократичний та вигідний тариф для активного дорослого покоління. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
5: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнавайся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
2: Цікаве до кави. Вівсянка
5: шоу. Астахов, скажи мені, чув про те, що OLX і не тільки, ще інші маркетплейси будуть оподатковувати твої продажі? Тобто будеш з того, що ти продав щось на OLX, ну, ще платить податок?
4: Я маю?
5: Гля, одразу, да, ти маєш.
4: Ні, ну я там речі продавав, взуття продавав нещодавно.
5: Андрюша, новий у нас закон буде вступати в силу. Uh-huh. От, насамперед він спрямований на людей, які регулярно отримують доходи через онлайн-платформи і маркетплейси. Ну, наприклад, беремо OLX, да?
4: Ну, от я продавав нещодавно кросівки на OLX.
5: 10% мусиш сплатити.
4: Тобто я кросівки за 400 гривень, 40 гривень я маю сплатити кудись?
5: Ну, ти правильно порахував. Але будеш сплачувати не обов'язково. Дивись, якщо це в тебе дохід постійний,
4: ну,
5: ти продаєш постійно, будеш сплачувати податки. Якщо це в тебе разова акція, угу, то не переживай. От диви, протягом року яка людина, наприклад, здійснює 30 продажів, угу, і більше,
4: так,
5: то все, готуйся сплачувати податок 10%. І, наприклад, твій еквівалент за робітку десь 2000 євро. Все, якщо ти тебе там раз на рік ти щось продаєш, нічого сплачувати не потрібно.
4: Ой, фух.
5: От, ще важливо, що оці сервіси, на яких люди будуть продавати свої
4: всі
5: там
4: ці OLX-и, давай,
5: да,
4: так,
5: послуги чи товари, ага, вони збиратимуть інформацію про користувача, про доходи і будуть передавати дані до Державної податкової служби. Mm-hmm. Тобто, ну, не приховаєш ти, що да, більше двох
4: штук
5: запрацював.
4: Слухай, ти на мене заробив, дивишся, ще настільну лампу в очі мені направ.
5: Та в мене є.
4: Ага.
5: Диви, яка маленька така
4: мінія. Нічого я не збираюсь приховувати.
5: За скільки продав кросівки і куди подів гроші?
4: Гроші тримайте в мене в руках.
5: Не. Тобто, ще раз, дивись, OLX буде оподатковувати тих, хто буде заробляти 2000 євро загального доходу на рік, і хто буде здійснювати понад 30 продажів.
4: Да, ну зрозуміло. А я нещодавно дізнався, що виявляється, податкова може, точніше, оподаткування, ну, як сказати, ти виграла, наприклад, гроші в казино онлайн або в букмекерській конторі, і з тебе візьмуть 23% від виграша. От виграла ти, наприклад, 10 тисяч гривень, а тобі дадуть 7500.
5: У мене питання. Можете, будь ласка, більший податок зробити, щоб оціло до мене?
4: Та я просто цікавився.
5: Просто він цікавився.
4: Ну,
5: конечно.
4: Так, лудоманія зло. Просто інформація, щоб ви, ну, знали і про це.
5: Ми в курсі вже.
4: Добрий ранок, 8:33.
2: Погода на Мелодія FM.
4: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні дуже гарну погоду для тих, хто не любить спеку, обіцяють синоптики.
5: Тобі коліна не крутять?
4: Ні, на заході і на півночі короткочасні
5: жаль
4: опади плюс 23, в центрі і на сході мінлива хмарність і плюс 25, на півдні та в Криму хмарно з проясненнями плюс 26 градусів. У Києві сьогодні в середу опадів не обіцяють, температура плюс 21 в середньому.
2: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Скажи мені.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Вивів Люшу сьогодні з себе. Каже, не зупинився, проїжджав повз зупинку, де вона стояла з кавою з ноутбуком. От, і вирішили у вас попитати, а хто і через що вас нещодавно вивів з себе?
2: Віктор пише, нещодавно мене вибісила сусідка. Я активно ведуча нашого будинку, але, наприклад, я не голова ОСББ чи щось типу такого, але вона по організаційним питанням постійно дзвонить мені і вибішує мене, намагається напрягати. Там, де я не маю ніякого стосунку до даного питання. Каже, ну, чесно, хотів би послати її, щоб відчепилась. От якось так. Гарного вам дня, пише Віктор.
1: Всі і постійно на роботі виводять із себе. Сьогодні працює віддалено з дома. Щасливий, Саша.
2: Прекрасно. Як погано, Андрюша, що ми не можемо з тобою працювати дистанційно, да? Щоб от бачиться рідше.
1: Ну, да, було б непогано.
2: Да.
1: Так, вибісила людина, яка не вміє співати. Вчора сусіди.
2: Нормально.
1: Да, Олег жаліється, що хочеться іноді. Ну, думаєш, ну от якщо співаєте, якщо музику, ну давайте гарну хоч. А не вдається.
2: По батареї може постукати, угу. Якщо що. Бісять водії, які їздять як хотять, пише Олександр. Підрізали, я ж прокинувся.
1: Да.
2: Ну, мужчина спить за кермом.
1: Ну, може, поруч сидів, я не знаю.
2: А, Саш, ну ви нам вточніть, будь ласка.
1: А чоловік під руку зараз сказав... Просто сказав і вибісив. Ну, не можна з жінками спілкуватися на кухні вранці, розумієте?
2: Іноді чоловіки можуть навіть вираз обличчя неправильний зробити.
1: Так, це точно. Хто і через що вас нещодавно вивів з себе?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Да, ну і традиційно Facebook і Threads, там можна і треба залишати коментарі вперед.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: О, найвідоміша кішка в світі залишилася без спадщини. Ми про кота Карла Лагерфельда. Він там завіщав шалені гроші.
2: Ми і... це ви, Андрій.
1: Так, да, будемо говорити. І ти, і я. За 5 хвилин. В чому там проблема?
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
5: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
5: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ох, найвідоміша кішка світу залишилася без спадщини.
2: Це хто?
1: Ну, кота Лагерфельда кішка. Справу вирішує суд. Річ у тому, що він завіщав шалені гроші кішці, розумієш, модельєр.
2: Угу.
1: От, а поки що не вдалося отримати жодного євро. Річ у тому,
2: а хто ж кицю годує?
1: Кицю готує жіночка. Коротше,
2: не готує, а годує.
1: Готує. Півтора ляма доларів має отримати кицька. А там родичі попрокидалися, починають із нотаріусом, там щось шори-мори балакати, і нам давай гроші.
2: Та треба з котом домовлятися, що вони ходять довкола.
1: Ну, реально. Я уявляю ці подношення, як в давньому Єгипті будуть. Ну, все ж таки, ми за кицю переймаємося і висловлюємо свою, ну, як сказати,
2: шо?
1: Незадоволеність цією історією, правильно?
2: Нота протесту,
1: нота
2: чи
1: протесту.
2: Що?
1: Може, і нам щось перепаде, як громадським цим активістам. Кота захистимо. Пригадую анекдот заповіт. Все своє майно залишаю сусідці, у якої ніколи не боліла голова, а своїй дружині завіщаю цитрамон і парацетамол.
2: Безсовісні.
1: Ну це ж анекдот, в житті ж так не буває.
2: Да, анекдоти вони ж не з життя. Нотаріус. Нотаріус читає сім'ї покійного заповіт.
1: Ага.
2: Читає, і, ну, написано: будучи при пам'яті і при здоровому глузді, всі гроші пропив перед смертю.
1: Ой, молодець.
2: Ні, ну слухай, а кому його
1: лишать? Ну, що ці, да, стоять щось, чекають.
2: Ну.
1: Найбільше родичі оживилися, коли нотаріус дійшов у заповіті до пункта, кому покійний залишив паркувальне місце у дворі.
2: Ого! Да.
1: Найочікуваніша історія, угу. Найбажаніша.
2: Угу.
1: Коротше, добрий ранок, 8:50 в Україні.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: З кайфом я футбол включив,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Акційний код із пачки вів,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: В розіграші переміг,
6: бо я чіпси Лейс купив.
5: Хочу виграти мільйон,
6: з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Коти до подарунків на Юпі.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Давайте не забувати, що одна з найголовніших дат в червні – це День Конституції України.
2: Ну?
1: 28 числа. У мене просто у дружини день народження. Я переживаю. А ще в цей день у Києві у Палаці спорту із ювілейним концертом виступатиме Віктор Павлік.
2: Вловлюєш взаємозв'язок?
1: Поки ні.
2: І в будні, і в свята всі йдемо на Віктора Павліка. От, шановні, дивіться, у нас є прекрасна нагода подарувати вам два квитки на ювілейний концерт. Ну, не те, що подарувати, ви їх можете виграти у наші півхвилини слави. Треба зареєструватися.
1: Так, все просто. Пишіть «хочу грати», а ми вам передзвонимо. Ви зіграєте, виграєте квитки на Віктора Павліка. А куди відправляти заявку? Фразу «хочу грати» на Viber чи на WhatsApp студійні 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про безпеку. У Запоріжжі на зупинках громадського транспорту почали встановлювати антидронові сітки. Роботи вже стартували. Додатковий захист облаштовують для безпеки людей під час повітряних тривог. За словами посадовців, останніми тижнями російські війська посилили атаки безпілотниками та застосовують нову тактику ударів. Далі про наше військо. Наприкінці осені розпочнеться часткове звільнення військовослужбовців. Механізм базуватиметься на двох критеріях – загальній тривалості служби від 2014 року та кількості бойових днів. У Міноборони створять калькулятор, за допомогою якого кожен військовослужбовець зможе вирахувати місяць свого звільнення. Тепер про здоров'я. Профільне відомство спростило отримання електронних рецептів і лікарняних. Ці зміни мають зменшити кількість зайвих звернень до лікарів. Тепер є рецепти, за програмою доступні ліки можуть виписувати ще й алергологи. А пацієнтам більше не потрібно окремо йти до сімейного лікаря лише для оформлення рецепта після консультації профільного спеціаліста. Лікарняни відтепер можна отримати і у відділенні екстреної допомоги. А ще таке право отримали окремі лікарі онкологічного профілю, зокрема фахівці з ядерної медицини. У МОЗ наголошують, необхідні електронні документи має формувати лікар, який безпосередньо надає пацієнту допомогу. Далі про погоду. Африканська спека накриває Європу. В Іспанії, Португалії та Італії подекуди стовпчики термометрів піднімаються до плюс 40. Водночас Україні поки що це не загрожує. Наша країна ще щонайменше тиждень буде перебувати у легкій літній погоді, кажуть синоптики. Від завтра дощів стане менше, а температура почне підвищуватися. І наостанок британський актор Клайв Оуен виконає головну роль у новому фільмі українського режисера Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні». Зйомки розпочнуться наступного року. Дії стрічки розгортатимуться у Чорнобильській зоні відчуження. Проєкт створюють спільно Україна, Німеччина та Австрія. Клайв Оуен відомий за стрічками «Останній нащадок землі» та «Близькість». І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо «Мелодія FM».
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Клайв Оуен, ти кажеш, актор зіграє у нашому українському фільмі.
1: Українському фільмі, так.
3: Люся, це він тобі писав в Фейсбуці колись? Клайв Оуен чи хто?
4: Кларк.
3: Кларк Оуен, да, писав? Ага, ну добре. То якийсь з Житомира, да, виявився теж актор.
4: Да.
3: Коротше, якщо...
4: Він у масовках знімається, каже, в голівудських фільмах.
3: Да-да-да. Хочу до тебе приїхати в Коцюбинське в гості. Що?
4: Да нічого вже.
3: Не можна казати, що ти в селищі Коцюбинське
4: живе.
3: От, тільки грошей зараз...
4: Скинь, будь ласка, 100 баксів, да, каже. Ой, ні, тоді 100 євро було.
3: Окей.
4: На дорогу.
3: Ну дивись, може Клайв Оуен справжній написати, бачиш?
4: Да, напише.
3: Приїжджає зніматися в Україну. Ну окей, з цим зрозуміло. 9.04, далі. Далі про погоду.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну, як і Юра в новинах сказав, що поки нам спека не загрожує. Знаєш, це так пролунало по типу, там потерпають плюс 40. І ти думаєш, ну дайте пару-трійку градусів сюди, в Україну.
4: У мене знайома з Іспанії приїхала. Каже, спека неймовірна. Приїхала з такою золотавою засмагою. Mm-hmm. Танічка.
3: І ти в курці її зустрічаєш.
4: Танічка! Да? Красунечка!
3: На заході і на півночі України дощі плюс 23 максимум. В центрі та на сході мінлива хмарність, подекуди дощ плюс 25. На півдні та в Криму без опадів 26 тепла.
4: Mm-hmm.
3: У Києві сьогодні плюс 21 градус в середньому і без опадів у столиці.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми «Торгова марка».

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Вивів з себе Люсю, тому що не помітив її на зупинці громадського транспорту. Каже, проїхав, промчався, а я стою, каже, з кавою і з важким ноутбуком, а ти зараза. І весь ранок мені закидає все це.
2: Да, я тобі навіть спину закидала дещо пожорсткіше, ти просто не чув.
1: Ага.
2: Тому що пронісся. В прямому ефірі я це не можу озвучити. Да.
1: Ну, добре. Хто і через що вас нещодавно вивів з себе, питаємо.
2: Ага, що пишуть?
1: Оксаночка пише, вітаю. Вчора вибісило капець. Приїхала на парковку на базар. Купа машин, немає де втиснуться. Стала на аварійках. Думаю, може повезе. І тут, о боги, переді мною виїжджає машина. Ну, думаю, то я везуча. І тут на швидкості мене підрізає мужик. Мужик і стає на вільне місце.
2: Сто разів таке бачила, жах.
1: Ага.
2: От хочеться сказати, мужчина, ну поступіться дамі місцем.
1: Я одного разу так зробив, я хочу покаятися.
2: Поступився?
1: Да, ринок в Бучі.
2: Поступився?
1: Ні, цей чкурнув в місце вільне.
2: Угу. І що?
1: Та ну що, досі соромно.
2: Ксю, якщо що, можете на Астахова накричати зараз подумки, він за всіх відповість.
1: Дякую.
2: Андрій, ну вибач, ну сьогодні зранку якась я трошки зла.
1: Ну зізнався, сам винуватий, правильно?
2: Да, Валєр пише, щоб мене вивели з рівноваги ці, щоб вони обісралися.
1: Хто?
2: Про москалів.
1: А, ну то зрозуміло. Да. Славка пише, доброго ранку. Не те, що вибішує, але дуже, ну не дуже приємно.
2: Що
1: коли
2: сталося?
1: Щось робиш, все виходить, добре йде, а тут хтось із потрібними порадами у лапках. Астахов підтверджую.
2: Підтверджуєш?
1: Так, да, підтверджую.
2: Андрій, а можеш якось мікрофону краще говорити? Зручніше.
1: Дякую.
2: Щоб було.
1: Куди ще зручніше, я не знаю.
2: Ну і Таня, наостанок, прогноз погоди не обіцяв участі в конкурсі вологих ковтинок, але злива вирішила так.
1: Ага.
2: Каже, сухі дивились і всміхались.
1: Ага.
2: Ну, Танечка потрапила під дощ.
1: Вчора був, да, фестиваль мокрих ковтинок.
2: Чого вчора? Може, сьогодні Таню десь залило?
1: А був дощ сьогодні?
2: Слухай, якщо в тебе над головою не лив дощ, бо ти їхав в Сіаті, а я стояла на зупинці. От, а ти повз мене проїхав, то це ще нічого не означає.
1: Ой, слава Богу, там не було калюжі, бо якщо б ще й з калюжі налюся, вона б мене вбила. А, хто і через що вас нещодавно вивів з себе?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
1: Або Facebook і Threads, тему написали, чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Уявіть, на сцені Віктор Павлік, Франкович, легенда.
2: З оркестром.
1: І оркестр симфонічний. Все це буде 28 червня у Києві, у Палаці спорту. І два квитки розіграємо вже хвилин за 10. Реєструйтеся, щоб за квитки позмагатися. Пишіть «Хочу грати», фразу відправляйте на Viber чи WhatsApp 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
5: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.16, час поспілкуватися, комусь із наших слухачів передати привіти. Коротше, людина буде зараз сяяти власним голосом, ще й вигравати квитки на концерт Віктора Павліка.
0: Пів хвилини слави.
2: Зараз буду Остахом тебе знайомити з Іриною. Ірина в нас з Київщини, Тарасівка. Кажу, Ірочка, чим займаєтесь? А Іра каже, я ріелтор.
1: Іра, добрий ранок.
3: Добрий ранок всім.
1: Да, это ж Тарасівка, це у вас футбольний клуб Юкса такий є, да?
3: Да, я біля нього зараз стою, у мене дитина ходить сюди в садочок.
1: Серйозно?
3: От прямо на парковці Юксі якраз я і стою.
1: А як, садочок при футбольній академії чи що?
3: Да, садочок і школа. Тут приїжджав особисто Роналдо на відкриття.
1: Ого.
3: Зріться в корінь, да. Прямо от біля Юксу. Була б можливість відео включити прямо на парковці.
1: Та віримо, Іра,
2: віримо. Ірочка, наступного разу, коли там хтось буде з футболістів приїжджати, ви нам маякуйте, я під'їду, так і бути.
3: Приїжджайте.
1: Там же і бразильці грають.
3: Особисто, без реклами, садочок, бомба.
2: Ага. Супер.
1: З бразильцем познайомимо, Люся, там бразильці грають.
2: Да?
3: Ну, да. Такі футболісти, вообще, то такі хлопці, вообще.
2: Ой,
1: я
2: Іра.
1: Не знаю, є сенс далі нам про
3: просто.
1: Щось інше спілкуватися.
2: Я не знаю. Ірочка, запаркуйте нам парочку мужчин, потім ми їх розглянемо більш детальніше. Ну а зараз, дорога Іра, у вас буде прекрасна нагода виграти два квитки на суперзірку, на концерт Віктора Павліка. От, що треба зробити? Треба перемогти Астахова.
1: А це не просто.
2: Та ладно, я вам назву тему, ви з Андрієм по черзі на цю тему будете накидувати слова протягом 30 секунд. За ким останнє слово, коли збіжить час? Той перемагає, забирає квитки і передає привіти. Ір, окей? Зрозуміло
3: все? Давайте спробуємо. Я ні разу не грала, одразу кажу, я случайно, як говориться.
2: Випадковості не випадкові. Отже, Андрій, розпочинаєш ти, Іра підхоплює. Іра, я буду за вас дуже сильно вболівати. Отже, тема сьогоднішнього ранку, на яку треба накидувати слова, звучить так. Називаємо все, що можна законсервувати в 3-літрову банку.
1: Помідори.
3: Огірки.
1: Кабачки маленькі.
3: Алича.
1: О, господи, мене збило слово алича. Сливи.
3: Кукуруза.
2: О!
1: Так, кавун мочений оцей.
2: Угу.
3: Баклажани.
2: О!
1: Так, що ще у нас є? Гриби, гриби.
2: Можна.
3: Яблука.
2: Вау!
1: Груші.
3: Вишні.
1: Огірки.
3: Уже було.
2: Молодець! Іра! Ми знімаємо останнє слово.
1: Карнішони.
2: Все вже. Астахов продув. Кричить він у відповідь. Карнішони. Карнішони тримайте при собі.
1: Мій карнішон завжди зі мною. Ми вітаємо Іру з перемогою.
3: Ура! Дякую.
2: Дорога Ірочка, ми вас вітаємо. Півхвилини слави ваші. Найосновніше два квитки на Віктора Павліка.
1: Да, 28.
3: Ні обіцянок, ні пробачень.
1: Да. Будете підспівувати.
3: Само собою.
1: Іра, почуйте, 28 червня нічого не плануйте на вечір. Йдете на Віктора Павліка у Палац спорту в Київ.
3: Сумасить.
1: Да.
2: І можете, Іра, ще когось з собою прихопити.
1: Кому привіти ранкові летять від вас, Ір?
3: Ой, всім українцям, хай всіх Бог береже, всіх обіймаю, цілую і тримайте всіх вас трубою. Правда, за нами.
1: Обов'язково. Да, дякуємо за гру, будьте на лінії, Люся розкаже, як до вас попрямують квиточки. До речі, завтра ще пару квитків розіграємо, тож реєструйтеся, щоб виграти, а можливо завтра пощастить саме вам. Бачите, навіть вперше можна і одразу виграти.
2: Да.
1: А Viber WhatsApp приймає заявку, кодова фраза «Хочу грати» номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ой.
1: Наскільки ой?
2: Та капець. Визначилися з найпопулярнішими у профтехах, коледжах України професіями.
1: А, на кого йдуть вчитися?
2: На кого вчаться, да, наші діти. Куди пихати своїх, якщо не знають,
1: куди
2: йти. А, ну
1: цікаво, Люся, розкажи.
2: Давай про це поговоримо за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Увага, реклама. Давцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
11: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078 5574.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
14: Heart over my... Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
15: It's raining men.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Ти мене вибач, що я став дорогою.
0: Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко» залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти. Прохолодне морозиво «Ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива «Ріжок з Окко», обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
0: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.29 і зараз інформація на правах реклами. Mm-hmm. Від спеки must have. Новинки. Прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозовий Хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Це неймовірна свіжість морозива з соком.
2: А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадний, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Подивіться, скільки всього! Це смачне морозиво дарує прохолоду та справжню насолоду. Ти маєш скуштувати, ну, влітку це must have. Угу. Морозиво Хрещатик відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
1: шоу. Незабаром стартує вступ до профтехів та коледжів.
2: Угу.
1: І в Міністерстві освіти і науки України розказали, які спеціальності традиційно є найпопулярнішими серед вступників.
2: Ага.
1: Цікаво тобі?
2: Ну, так.
1: От, якщо стосується профтехів, професійна освіта,
2: ну,
1: то
2: да.
1: Найпопулярнішою професією є, як ти думаєш, професійна освіта – це що?
2: Ну, це, ну, коледж, технікум,
1: да.
2: Училище, ну, мені здається, от там плиточник, ну, грубо кажучи, от будівельні спеціальності.
1: А кухар? Виявляється, частіше всього вступники стають кухарями. І при цьому ситуація така майже в всіх регіонах, кажуть УМОН.
2: Угу.
1: І ще кажуть, що картинка може бути дещо іншою. Подекуди це можуть бути автослюсарі або слюсарі сільськогосподарської техніки, ще трактористи.
2: Да, це, ну, у нас взагалі Україна доволі неймовірно аграрна країна.
1: Угу.
2: Багато футбольних клубів, які мають, ну, непогані бюджети, вони, власне, належать аграріям, да, нашим прекрасним бізнесменам.
1: Тобто вони туди грошки, так?
2: Да? Да, да, да. Слухай, я от стосовно кухаря хотів повернутися до цієї теми. Ми в школі вчилися в 10-11 класі і в 9-му оцілилися декілька хлопців. Там Макс і Андрюха. Вони пішли вчитися на кухарів.
1: Ну.
2: І ми трошки глузували по типу
1: кухар!
2: Ну, да, і, от, і потім, коли я працював в санепідемстанції, помічником лікаря-епідеміолога, Андрюха, який вивчився на кухаря, вже був у Карибському морі в круїзі на лайнері кухарем.
1: Uh-huh.
2: І я такий, знаєш, дізнався цю новину і думаю, окей, та я, ну, дарма.
1: В прольоті трошки був. А я тобі хочу сказати, що мужчини, які готують, взагалі мені дуже подобаються. Я от обожнюю просто.
2: Так.
1: От з їхніх рук можна їсти все, що завгодно.
2: Так, це,
1: ну, звичайно, якщо під моїм командуванням приготоване.
2: Ну, зрозуміло. Хоча я десь читав, що дуже не люблять готувати вдома ті, хто готують
1: комусь. Є таке. От, а з приводу трактористів, от хочу зараз звернутися до дівчат, які сидять на сайтах знайомств. Мої красунечки, мої сестри дорогі, дивіться, ви зразу не свайпайте, що не хочете лайкнути. Да, трактористі, ви бачите, яка історія? Що дуже вигідно на перспективу, за сільським господарством кажуть взагалі майбутнє.
2: Точно.
1: Щодо коледжів, зараз на швидкоруч скажу, що користуються популярністю медсестринство. От, про кон'юнктурні спеціальності в коледжах. Це ті, які от дітей найчастіше відправляють,
2: да,
1: але
2: да, да, да,
1: запит на ринку невеликий. Це зараз менеджмент або фінанси.
2: А, серйозно? Запит невеликий, так?
1: Запит невеликий, але дуже часто діти йдуть на це навчатися. Тому, шановні батьки, харе дітей пихати і казати, іди станеш великим менеджером або фінансистом.
2: Да, не дарма фірма Lamborghini починала з тракторів. Добрий ранок, 9.33.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Так, про погоду декілька слів. Ну, в принципі, нічого не змінюється із погодою, яка була у нас скільки, ну, весь червень, да, власно кажучи, прохолодно із дощем.
1: Mm-hmm.
2: А сьогодні така сама картинка, але не скрізь. На заході і на півночі короткочасні дощі, максимум температура 23.
1: Mm-hmm.
2: А в центрі та на сході мінлива хмарність, лише подекуди дощ, плюс 25. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, без опадів і 26 тепла. У Києві сьогодні в середу 17 числа і 100 Жодних опадів синоптики не обіцяють. Температура плюс 20, плюс 22.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Добрий ранок. Люся каже, що я її вивів з себе, не зупинився на зупинці, де вона стояла, чекала маршрутку, щоб доїхати вранці сьогодні до роботи, а я на машині промчався, ну я правда її не бачив, однак, ну вже жінці це не доведеш, що ти...
3: Звичайно, нічого не доведеш, тому сьогодні все це вилилось в тему, хто і через що вас нещодавно вивів із себе.
2: Угу.
3: Олег каже, очевидні речі, але дуже близькі кожному. Каже, гадаю, що зі мною погодяться всі, виводять на себе русня було на своєму обстрілами, тривогами, взагалі війною. Всім гарного і спокійного дня.
2: Да, ну, Русня,
3: Олеже,
2: понятно.
3: Вам теж привіт.
2: Угу. А от Інусю вивела свекруха. Вона, ну, Інна пише таке, свекруха з донькою шушукаються, і потайки вона їй дає цукерки. Дитина все ж таки зізналася вчора.
3: Ну, що ж.
2: Ну, бабусю здали, я до, до дівчинки хочу звернутися.
3: І що ти хочеш сказати?
2: Та ні, нічого не хочу сказати, ну не можна здавати бабусь.
3: Угу.
2: Ну, у мене, хоча ну, дитина десь рік трималася, що,
3: трималася, потім здалась.
2: Що бабуся потайки дає цукерки.
3: Малий потім брав бабусю на шантаж, вона не повелася, і він здав її. Тарас пише, сусідка, яка дуже пахтиться, в ліфті неможливо їхати разом із нею, вибісила.
2: Угу.
3: Ой, слухай, у мене теж є така сусідка, я не знаю, на якому вона поверху, але в неї такий ще парфюм, знаєш,
2: ну,
3: тяжкий люкс арабський.
2: Ага, зрозуміло.
3: І я оце з неї їду і думаю, боже, де мій кальян, подушки, і ну все.
2: Ну, зрозуміло. Да. Хабібі, хабібі.
3: Хабібі.
2: Значить, дивись, нашого Сашу, слухача, вивів з себе Славік, що ремонт у Саші робить. Вивів тим, що вічно в нього голова болить, і він каже, я сьогодні через це не прийду.
3: Ну,
2: слухайте, може його просто як, ну, це заколдували його?
3: Зачаклував хто?
2: Зачаклував якась жінка, яка казала.
3: А щоб тебе голова боліла так, як в мене болить?
2: Так, да, він не вірив, каже, що у
3: тебе постійно? Що це тебе постійно?
2: Ага. Ах так, Славік?
3: От
2: ну,
3: на тобі.
2: Тримай.
3: Угу.
2: Розчаклуйте, Славу, ну ремонт людина не може доробити.
3: Так, да. Ну і наостанок швидко. Бісить колега, каже, постійно їсть яблука, худне до літа. Це плямкання я вже чути не можу. Катюш, скажіть, що вже літо настало, пізно.
2: Так, да, хай припиняє, бо скоро, скоро новий врожай буде вже.
3: Да.
2: Окей, хто і через що вас нещодавно вивів з себе, напишіть у Viber або у WhatsApp.
3: 067-009-0952, або пишіть в соціальній мережі Мелодія FM.
2: Чи коментарі.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Там шкандаль в інстаграмі. Українці масово тегають хлопця з Іраку.
3: То що сталося?
2: Що, він просить не тегати його. Що сталося взагалі? Там кумедна історія, розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
5: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів.

0: Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Люся.
2: 949.
1: Хлопця звати, у нього нікнейм в інстаграмі СТБ. Дуже схожі нікнейми з нашим каналом.
2: А, і що?
1: Да. Українці активно жаліються в інстаграмі на Ольгу Мартиновську, суддю шоу «Майстер-шеф». Вона там в інтерв'ю наговорила такі, як сказати, жахливі речі.
2: Вона зашкварилася в інтерв'ю з Машею Фросініною. Сказала про те, як вона в дитинстві знущалася над котиками. Обидві ржали, як незрозуміло хто з цього всього. Люди обурені.
1: Люди обурені, абсолютно справедливо, і тегають СТБ. А виявляється, що вони не те СТБ тегають, вони тегають хлопця з Іраку. Він через Google перекладач написав: «Привіт, я прошу український народ не згадувати мій аккаунт. Я не маю жодного стосунку до того, що відбувається». Ну, бачиш, от як в інстаграмі, да, буває.
2: Боже, я так засміялась, як курка щойно.
1: Да. Взагалі, я хочу про інстаграм дещо сказати.
2: Що?
1: Владою, даною мені інстаграмом, я оголошую себе фотографом і дуже творчою особистістю.
2: Тю-тю-тю-тю.
1: Да.
2: А, ще можеш СММ туди приписати, спеціаліст.
1: Ну, може.
2: Ой, Андрій, ти знаєш, я от інстаграм люблю. От люблю, тому що інстаграм – це таке місце, де ти викладаєш УЗД печінки, і все одно хтось напише коментар: «Красуня».
1: Слухай. А я от, знаєш, про що подумав? Що, собаки, вони набагато розумніші за людей, дуже розумні тварини. От ви коли-небудь бачили, щоб собака сфотографував кістку і відсилав іншим собакам? А ви, пані, фоткаєте їжу час від часу. От буквально вчора з позатої хати сніданок. Добрий ранок, 9:50 в Україні.
0: Овсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA». Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Ну що, готові вже новини від Юри Лисенка. Андрій, там на Житомирщині пожежа масштабна в лісі. Щодо чого, як ліквідовують, що причини? У випуску новин про це йтиметься. Ще будуть новини, ну,
4: да,
3: ви розумієш. Коротше,
4: слухаємо випуск.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. На Житомирщині ліквідували масштабну лісову пожежу, що виникла внаслідок російських атак. Через сильні прориви вітру займання поширилось на площу 25 гектарів. Гасіння тривало 4 доби. Минулої ж ночі окупанти випустили по Україні 119 безпілотників, 97 з них знешкодили сили ППО. Далі про українські санкції. Понад половина російських регіонів зіткнулася з дефіцитом пального. На АЗС запровадили обмеження на продаж бензину. Водіям відпускають не більше 50 літрів або одного повного бака на авто. В інших регіонах також діють ліміти, але менш жорсткі. Проблеми з пальним зачепили і тимчасово окуповані території України. Як зазначають аналітики, удари України по російському енергетичному сектору завдали значної шкоди інфраструктурі, через що країна-агресорка наближається до найсерйознішої паливної кризи у своїй історії. Тепер про підтримку. В Україні запустили єдину електронну заяву для ветеранів та їхніх родин у Дії. Тепер не буде потреби подавати окремі заяви на кожну послугу чи особисто відвідувати різні державні установи. Через один спільний документ можна одночасно оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів, статус особи з інвалідністю внаслідок війни або соціальні послуги. Далі про безпеку. Шахраї почали видавати себе за працівників інтернет-провайдерів. Вони телефонують і повідомляють про нібито аварію в мережі або злам облікового запису. Під приводом усунення проблеми аферисти пропонують встановити програму для діагностики чи налаштування інтернету. Насправді такі застосунки можуть надати зловмисникам віддалений доступ до пристрою. Фахівці радять не встановлювати невідомі програми після телефонних дзвінків, а в разі сумнівів – звертатися до провайдерів. І наостанок історія зі щасливим фіналом. Легендарна зелена собака із Дружківки знайшла люблячу родину. За песиком спеціально приїхала сім'я з Ірландії. Нагадаю, восени тварину евакуювали з Донеччини. Ймовірно, її шерсть стала зеленою через харчові барвники на складі, де собака шукала їжу. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Юра, а ти кажеш, шахраї видають себе за представників інтернет-провайдерів?
2: Да. Так, телефонують і кажуть, а ми з інтернет, з вашої інтернет-компанії, да. Не називаючи яку, щоб потрапити.
1: А що ти, ти у тебе стикалася з таким?
3: Я уважно Юру просто слухала. Я коли Юра нам розказує новини, у мене весь світ завмирає, я слухаю уважно.
1: Коротше, треба передзвонити у свою інтернет-компанію на відомий номер, який вам, і вточнити, чи дійсно є проблема,
2: так? Да? В принципі, можна, якщо є інтернет, то, напевно, не треба нікуди дзвонити, але якщо є якісь проблеми, то краще провайдеру дзвонити.
1: Ніж... Дякую, Юрій. Як по батькові, Юр?
2: Мене?
1: Да.
2: Будь ласка, Юрій Олександрович.
1: Да, Юрій Олександрович, дякую. Я просто чому по батькові кажу?
3: А для мене просто Юра.
1: Тому що от Люся зараз себе повела, по типу, я все слухаю. А я все, як знаєте, як оця відмінниця в школі, яку всі оце не люблять. Я все слухала і можу сама все доповісти. Так,
2: Андрію, спокійно.
3: Сядьте рівно.
1: Вчитель на боці відміниться, нічого не змінюється. Дякую, Юрій Олександрович.
3: Юра.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ой, що, розкази, погода. Невеликі дощі в західних північних областях. На Карпатах то 23 тепла, у центрі, на сході, мінлива хмарність, в окремих районах теж дощитиме до 25. На півдні, в Криму, хмарно з проясненнями, тут 26 з позначкою плюс. У Києві сьогодні істотних опадів синоптики не прогнозують і на день не обіцяли 22 градуси.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Пісня зараз підходить дуже під те, що я буду розповідати, точніше анонсувати. В індустрії фільмів для дорослих не вистачає кого? Чоловіків чи жінок?
4: Ага, ми навіть про кадри.
3: Розкажу за пару хвилин після «Автодарка».

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, невтішна новина з індустрії фільмів для дорослих.
2: Що там?
1: Дефіцит чоловіків. Детальніше розповідаю.
0: Навколо сексу. Дівчанка.
2: Що сталося?
1: Кількість жінок в індустрії фільмів для дорослих зростає, проте чоловіків, які бажають працювати в цій сфері, майже немає. Дивіться, в чому проблема? Основна проблема, кажуть спеціалісти, в тому, що новачкам, чоловікам, в порноіндустрії, важко працювати під камерами, вони втрачають орієнтацію, не сексуальну.
2: Здогадувалась, що може.
1: В просторі. В просторі. Вони не можуть діяти на замовлення. Тобто вони приходять до психологів і кажуть, я от не можу, я от спробував попрацювати і не можу.
2: Тобто новачки не вливаються в цю історію, в колектив, хоча стосунки там дуже близькі, Андрюша, в порноіндустрії між кадрами.
1: А ви звідки знаєте?
2: Я звідки знаю?
1: Да.
2: Ну, я взагалі-то доросла дівчинка, я знаю, що такі фільми для дорослих.
1: Ти знаєш, я анекдот пригадую, коли актори фільмів для дорослих ввечері після зйомок йдуть додому, він її проводжає, і вона йому каже, слухай, може піднімемось?
2: Чай попить.
1: Чай. Він каже, ну а сенс? Розумієш, ну сенсу нема.
2: От ти кажеш, що чоловіки в порноіндустрії працювати не хочуть.
1: Не хочуть, їх дуже мало.
2: А я взагалі не здивована, а ви взагалі працювати хочете?
1: Навіть там, здавалося б.
2: Там же ж в прямому сенсі медом намазано. А вони в жодному разі, ніяк. Я втомився, до психолога йду. Це що за таке за історія?
1: Дивись, один японський актор зазначив, що на 70 чоловіків, трохи статистики, приходиться 10 тисяч жінок.
2: Що?
1: На 70 чоловіків, 10 тисяч жінок в індустрії, і він вже мав стосунки із, майже з 10 тисячами, 8 тисяч з ним були.
2: Давай скажемо, не стосунки, а тілесний контакт.
1: Так, тілесний контакт, і каже, я більше не можу, вічно не можу цим займатися. От така історія. Що я хочу сказати? Я не здивований. По-перше, це зайвий раз підтверджує, що чоловіки більш вірні, да? От, що вони не можуть так
2: на
1: замовлення. А чому? А в природі навіть так. От подивись, наприклад, поїдь в село. Один гендик і багато гендичок.
2: Ага. Один півень, багато
1: курочок. І нема такого, що купа півнів, розумієш?
2: Чуєш, Андрюш, я тепер зрозуміла, яка в тебе улюблена категорія для у фільмах для дорослих. Но. Там, де він один, а їх багато. От.
1: Та це кажу в природі так.
2: В природі так.
1: Один бичок, багато корівок.
2: Да, 10-11. Ну, так.
1: Розсекретили.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ладно, видихай. Слухай, пожартувала я так.
1: Добре. Значить, взагалі...
2: Ти соло любиш. Вибач.
1: Треба перемкнути увагу. Давайте зробимо це в гороскопі, одразу після реклами.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
1: шоу. Так, як і обіцяли ми з Люсею, є у нас дуже багато цікавої інформації від нас з астрологами, правильно?
2: Да.
1: Поїхали по знаках.
3: Овен. Середа принесе нові ідеї, натхнення та цікаві можливості. Не бійтесь проявляти ініціативу.
1: Телець. День буде тішити. От вас, пані, коли тішили вас так?
2: Сьогодні потішать.
1: Да, а, ви не а ви не телець? Опа! Коротше, підтримка і добрі новини для тельців.
2: Ага.
3: Близнюки.
2: Ой, будьте готові до несподіваних змін в планах. Усе складеться краще, ніж здається на перший погляд.
1: Да, вітаємо тих близнюків, хто сьогодні святкує днюху.
2: Угу.
1: Ви там не забудьте запастися, все одно там бігти в магазин доведеться, за додатковими напоями.
2: Ну, краще більше, ніж менше.
1: Да, і нормально, щоб вам подарували грошей.
2: Угу.
1: Бажаємо.
3: Рак.
1: Теплі зустрічі, щирі розмови. Що, фантомні болі чи що, Люся?
2: Я?
1: Так дивишся,
2: Та ні, все нормально.
1: Колишній рак, я пояснюю.
2: Я вже відпустила давно ситуацію.
1: От, і день допоможе налагодити стосунки.
2: Ну, не всім.
1: Та що ж таке?
3: Лев.
2: На вас чекає день відповідальних рішень та лідерства. Вашої думки дослухатимуться. Тому не сумнівайтеся у власних силах.
3: Діва.
1: Ми дівулі, ми рятуємо світ.
2: Боже, який жах! Яка крінжа, як кажемо.
1: Своєю присутністю рятуємо світ. Приємні новини і важливі розмови додадуть дівам сьогодні оптимізму.
3: Терези.
2: Ой, я так рада, що ти не розпочинаєш сольну кар'єру.
1: Що Терезулям?
2: Багато питань вирішуватиметься легше, ніж ми очікували, Терези. День принесе гарний настрій, приємні зустрічі.
3: Скорпіон.
1: Да, події набиратимуть оберчів. Тут все серйозно, тут не до жартів. Доведеться швидко реагувати. Можливі важливі новини. Вони будуть приємними.
3: Стрілець.
2: День подарує відчуття гармонії та підтримки близьких людей. Тому стріли тримайте там, де треба.
1: Окей.
3: Козиріг.
1: Так, козироги. Роги накрутили, можна йти на роботу. Будьте уважні до цікавих пропозицій. Серед них є перспективні.
3: Водолій.
2: Ваші зусилля почнуть приносити заслужене визнання.
1: Ну, нарешті.
2: День підходить для прояву лідерських якостей, для впевнених кроків уперед.
3: Риби.
1: Люся Коучеса.
2: Що?
1: Була.
2: Та підтримую.
1: Молодець. А рибулям середа буде емоційною сьогодні.
2: Да.
1: Насиченою роздумами. Може, навіть хтось вас з рівноваги буде виводити.
2: Ой-ой-ой.
1: А ви не ведіться.
2: Ага.
1: От. Для, день сприятливий для шопінгу. От, можете і пошопитися сьогодні.
2: Хто б грошей дав?
1: Це да.
2: Скажіть, риби.
1: 10:20, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Детективний серіал.
1: О.
2: Який от дивишся і думаєш, та ви що, і так може бути.
1: Тобто вбився садівник тільки після 4-го сезону, да, виявляється, хто?
2: Ну, Андрій, на що ти? В кожній серії своя мутка. Так що ти мене тут, давай, не розкручуй. Хороший серіал, детективний, сюжет затягує. Буду рекомендувати за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Але наш штат виступав.
3: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Інформація на правах реклами від спеки Must Have. Новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозовий Хрещатик у соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Неймовірна свіжість морозива з соком.
2: А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадний, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Подивіться, скільки його! Це смачне морозиво дарує прохолоду, справжню насолоду. Маєш скуштувати, ну коли, як не влітку. Морозовий Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір.
3: Вівсянка шоу.
2: Детективний серіал. Дуже прикольний. Андрій, Гаррі Вайлд називається.
1: Ага.
2: У головній ролі Джейн Сеймур. От ти можеш подумати, хто це. Ти 100% знаєш цю даму. Вона чимось схожа на Дженніфер Лопес.
1: Так.
2: Але трошечки доросліша.
1: Так, доросліша, да. Мама Дженніфер Лопес.
2: Можна сказати так. Я зазирнула, поцікавилася її фільмографією і просто одуріла. Тому що активність її з 69-го року
1: так.
2: І по сьогоднішній день. І тут стільки стрічок, що ти її 100% на екрані бачив. Плюс ця дамочка має два глобуси. І навіть на Еммі...
1: Багато дівчат мають два глобуси. Я не міг не пожартувати так.
2: Да, золоті глобуси.
1: Я і про це і кажу.
2: Ай,
1: багато акторок мають два золоті
2: глобуси. Цей серіал, який називається «Гаррі Вайлд», він розказує історію активної дамочки, яку звуть Гаррі Вайлд, як ти зрозумів.
1: Ну, дивно якось.
2: Вона живе в Дубліні. От, вона дуже довгий час викладала літературу, і тепер вона на пенсії.
1: Так.
2: Дуже активна. І ти розумієш, вона не знала, чим себе зайняти, одного разу її пограбували. От, ага. Пограбували, і вона думає, так, я точно докопаюся, хто це зробив. Більше того, її син працює в поліції, і вона починає активно втручатися в його розслідування.
1: Прикольно.
2: Суть в чому, що вона наскільки вливається в цей крутий молодіжний колектив, вона дуже така, знаєш, смикалиста дамочка, і за рахунок того, що вона займалася літературою, в неї мозок працює дуже нестандартно. От, і кожну серію там різні ситуації певні детективні, і вона їх розв'язує. Ну, майже Міс Марпл на мінімалку.
1: Я зрозумів, ну це я уявляю цю історію, знаєш, поліцейський цей
2: відділок,
1: да, і там якась двіжуха, і хтось кричить, так все, припиняємо матюкатися, мама йде, ви що? Таке, ну прикольно, такий нестандартний поворот, ще раз, як називається, це серіал, да?
2: Це серіал, ірландці зняли, от, 22-го року, називається «Гаррі Вайлд».
1: Подивимось, зацінимо.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
1: Так, про погоду декілька слів. Сьогодні середа, 17 червня, і синоптики обіцяють нам погоду, в принципі, схожу на те, що було, ну скільки, я не знаю, вже весь червень. На заході і на півночі короткочасні дощі, плюс 23, в центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощ, знов-таки, і плюс 25. На півдні та в Криму хмарно із проясненнями, плюс 26, тут без опадів. У Києві теж синоптики кажуть, що опадів не прогнозовано. Сьогодні в день у столиці в середньому плюс 21.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:37, ай-яй-яй, совісті нема. Кажу, проїхав повз мене вранці, повз зупинку, так от, і навіть голови не повернув. Ти ж прекрасно знав, що я там можу стоять. Ну, значить, Андрій.
2: Люсю вивів з себе я.
0: Вибісив,
2: який начебто не зупинився і не підвіз її сьогодні.
0: Чекайте, факт. Не зупинився і не підвіз.
2: Не підвіз.
0: Начебто не бачив, не плутайте факти.
2: Угу. Питаємо у вас, хто і через що вас нещодавно вивів з себе?
0: Сережа пише.
2: Ну, давайте.
0: Добрий ранок. Каже, тато мій, рідний.
2: Ага.
0: Чергове позичив гроші. Коли віддасть, не сказав, але що зробиш? Добре, що я син, який прийшов на допомогу.
2: Ах, слухай, ну...
0: Сереж, а що, у вас брат є чи що? А, це ви про себе, Боже, щось я цей... Трошки туплю.
2: Ну, заплуталася, так. Да. Вибісила продавчиня в магазині, коли я запитав, чи свіжий сир, вона сказала, прошлогодній. Прошлогодній.
0: А слухай, є такі сири, які мають вилежатися. Я коли журналісткою працювала, я їздила до сироварки Ірочки. І сироварка Ірочка мене заводила в спеціальне місце, де дозрівають сири.
2: Ми не знаємо, ми знаємо так там сир, який ми знаємо, Кому, Яготис, Ірочка, не знаємо такого сира.
0: Ірочка, треба зробити якусь рекламу, не знати.
2: Ну так, будь ласка, щоб ми всі дізналися.
0: Так от, вони там, Андрій, лежать місяцями, роками. І не хоча пліснява наростає, потім коштує та голівка... Як твоя машина.
2: Тобто, ну, даремно це, да, на продавчиню в сирній крамниці.
0: Угу. Гера пише, бісить, коли розмовляєш по телефону, а дружина запитує, а хто дзвонить, що хоче? Ні, ну, Гера, ну, а що, ви?
2: Я вам за пару хвилин на десерт трохи гірший варіант, як може бути, озвучу. А поки повідомлення від нашої слухачки Юлі, яка зараз перебуває в черзі в поліклініці. Вона каже, що я вже двічі зазирала в кабінет лікаря, а він все каже, чекайте, сил більше нема.
0: Боже, Юлечка, як ви там...
2: Ну, там процедури якісь.
0: Ну,
2: то... когось.
0: Ну, здрасте. Тоді двері закривають на замок, якщо якісь процедури. Процедури чи маніпуляції?
2: В деяких поліклініках вже нема замків і щекол давно, вже років 10, Люся.
0: Юль, ну тримайтесь.
2: Юля, а от зараз зазирніть, скажіть, що на радіо сказали.
0: І поставте на гучний зв'язок.
2: А хто лікар? Яка
0: шановний
2: поліклініка?
0: Шановний пане лікарю, а можна якось приділити увагу нашій Юлі?
2: Да, будь ласочка.
0: Нас дуже просимо.
2: От повідомлення, яке... обіцяв на десерт, це написала Катерина, наша слухачка. Вона написала, що вчора ввечері вивів з себе мій чоловік. Ми з ним прогулювалися із собакою, він привітався з якоюсь дамою, спілкувався з нею, як справи, і пішов. Навіть мене не представив. Уяви.
0: Як звуть слухачку?
2: Катя.
0: Каті, якщо треба сховати кудись тіло, дзвоніть.
2: 10:40, добрий ранок.
0: Ага, собачка.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Але є дуже вдячні мужчини, Андрюша. Он Павло Миколаївич Зібров подякував екс-дружині.
2: Так.
0: Перший. За що подякував?
2: Ага.
0: Я розкажу за 5 хвилин.
2: Добре.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
4: Літна Субвей. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з Бізбанк. Білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
3: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: «Літо, камон!»
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:46. Що? Угу. Павло Зібров подякував екс-дружині. За що саме? Говоримо.
0: Що там у зірок? Вівсянка
2: шоу. Як екс-дружині?
1: Ну, у Павла Миколаєвича Зіброва була перша дружина.
2: А, я не знав цього, слухай.
1: Її звуть Тетяна.
2: Так.
1: От.
2: Тетяна, і... Тетяна.
1: Ні, це було ще до цієї пісні. Павло Миколаївич Зібров давав інтерв'ю нашим колегам і подякував екс-дружині за те, що вона проміняла його на іншого.
2: Ага.
1: От, да, вони були молоденькі, побралися, все. От, і поки Павло Миколаївич Зібров був в армії... Ну, сталося, як сталося. Вона зустріла інше кохання.
2: Інше кохання.
1: Да, так буває. І от певний час він був сам, звичайно, там залицяльниць була купа. Це, до речі, Павло Миколаївич мені теж розказував. Каже, на концертах, Люся, таке було. Каже, ну, лізли на сцену, окрема історія. Коли він жив в готелі, ну, як зірка, да?
2: Та-та-та.
1: Каже, лізли по цій посідці, по якій плететься виноград, на балкон.
2: Ага.
1: Дівчата настільки були зацікавлені. А він каже, ну, от серце не лежало, поки не зустрів її.
2: Да. Тетяну.
1: Поки не зустрів Марину.
2: А, ну я заплутався.
1: Ну,
2: про виноград почали.
1: Зараз у Павла Миколаївича Зіброва друга дружина.
2: Да.
1: Марина Володимирівна Зіброва. Угу. Одна єдина його кохана жінка. Оця ж пісня.
2: Марина, Марина,
1: любов моя єдина. Так от, вони побрались, коли Миколаївичу було 37, їй 35. Вони вже були, знаєш, такі виважені з цим рішенням. От, а знаєш, як зустрілись?
2: Ну, на концерті. Цікаво? Вона теж була серед тих, хто ліз по винограду.
1: Ні. Ні.
2: А вона стояла і така, я не... Дівчата, я не полізу, хай він до мене лізе. Може таке бути?
1: Марина Володимирівна знала і тримала собі марку. Познайомились вони випадково на дні народження в одного спільного знайомого.
2: Так.
1: Павло Миколаївич тоді знав, що Марина ще заміжня.
2: Опа.
1: От, да, у неї баскетболіст, чоловік перший. Високий теж такий от. Ну, баскетболіст, логічно, правильно?
2: Ну, я баскетболіст, і невисокий, наприклад, я. 175 сантиметрів.
1: Я думаю, 175 кілограм.
2: Розігруючий захисник.
1: Ладно.
2: Ну-ну-ну.
1: От, потім минув час, і Зібров зустрів ще раз Марину Володимирівну вже на іншому заході, дізнався, що вона розлучена.
2: Розлучена.
1: І все, розпочалося. Зустрілися, побачилися, і зрозуміли. Взагалі, Миколаївич каже, що він підкаблучник і нормально до цього ставиться. От, каже, в мене дружина і донька заправляють усім. Моє завдання – створити їм хороші, комфортні умови. От, якщо вони будуть щасливі, я буду як вареник купатися,
2: ну, то
1: в маслі.
2: Зрозуміло, я от переживаю за першу дружину, за Тетяну.
1: Чого?
2: Ну, це так сумно, коли, ну, ти не знаєш, що людина стане такою мега популярною.
1: У Тетяни вже внуки.
2: Розлучаєшся. Ні, ну просто, не треба, да, переживати. Просто...
1: Взагалі не переживай.
2: Я боюся за своїх колишніх, бо кожна мені казала, я мрію, щоб ти мене зустрів і при зустрічі офігів, кого ти втратив.
1: Андрюша, тепер слухай, я не знаю, от Павло Миколаївич подякував екс-дружині за те, що вона його проміняла на іншого. Давай ти тепер, будь ласка, дякуй своїм колишнім, що там по списку. Альона, якщо дружина рідна слухаєш, заткни вуха.
2: Дівчата, я був неправий, чесно.
1: Я був неправий, чесно.
2: От, якщо ви станете популярними і у вас будуть зайві мерседеси, готові прийняти один хай беушний вдар. Дякую. 10:50.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті АТБ.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.
8: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, новини зараз будуть об 11:00. Сумщина, Чернігівщина потерпають від ворожих обстрілів. Детальніше про це не тільки Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія ФМ.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. У Тростянці на Сумщині росіяни масованою атакою знищили міські автозаправні станції. За даними мерії, є багато пошкоджених домоволодінь. Обійшлося без жертв серед цивільних. Гати ворог по енергетичній інфраструктурі і на Чернігівщині. Зазнали пошкоджень підприємство та житловий будинок. Далі про підтримку. Україна упродовж літа отримає обладнання з Латвійської ТЕЦ для відновлення енергооб'єктів у Харкові та Києві. Фінансово у цьому питанні допомагає Німеччина. Сторони також обговорили формування стратегічних резервів енергетичного обладнання. Тепер про мандри залізницею. Між Дніпром та Харковом запускають новий регіональний поїзд. У дорозі 4 години. Перший рейс цієї п'ятниці, 19 червня. На маршруті передбачені зупинки у Синельниковому, Павлограді, Лозовій та Мерефі. Квитки вже у застосунку. Далі про поїздки. Україна та Албанія домовилися про транспортний безвіз. Країни підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення, яке спростить вантажні і пасажирські перевезення та транзит. Албанія стала вже 37-ю країною, з якою Україна матиме такий режим. Подібні домовленості вже діють або погоджені із Європейським Союзом, Норвегією, Боснією і Герцеговиною та Марокко. Угода з Албанією набуде чинності після завершення внутрішніх процедур і має відкрити українським перевізникам нові маршрути у Південно-Східній Європі. І наостанок про футбол. У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. На цій стадії свій єврокубковий шлях розпочнуть футболісти київського «Динамо» як переможці Кубка України. На підопічних Ігоря Костюка чекає двоматчеве протистояння з румунським клубом «Університатя». Матчі будуть зіграні 9 та 16 липня. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.
1: Юра, нащо ти зіпсував настрій футболістам київського «Динамо»?
2: Я?
1: Знаєш, яким
2: чином? Це не я, це в Ньйоні.
1: І в Ньйоні теж. Ти разом з федерацією там УЄФА, що люди спокійно сиділи, дивилися чемпіонат світу, на який вони не поїхали. Футбол по телеку. І тут на тобі жеребкування зараза. Скоро самі будете грати. Угу. Розумієш, в чому справа.
3: Ну, я взагалі не відстрелюю вашого розчарування чи радості. Я взагалі не розумію, про що ви. Дівчата, допоможіть.
1: Тоді розкажіть про погоду, пані.
0: Погода на Мелодія ФМ.
3: Ну, я серйозно кажу, не розумію.
1: Ну, нічого, колись зрозумієте, може.
3: Може, я не хочу. В західних пів... Хоча, слухай, може знайти мені якось футболіста, який мене роз'яснить все?
1: Я тобі прошу.
3: Андрюша, то ти про мене дбаєш, кіця
1: да,
3: золота.
1: Да.
3: Погода.
1: У шановні футболісти.
3: Да, у західних північних областях подекуди можливі короткочасні опади, плюс 23, шановні футболісти.
1: Обережно, футболісти, це зміїний голосок, центрі, там не все так просто.
3: У центрі та на сході мінлива хмарність, в окремих районах дощ, тут плюс 25. На півдні в Криму хмарно з проясненнями 26. У Києві опадів синоптики не прогнозують, тут до 22.
1: Да, ну супер. Ну ми не будемо розвивати тему грати футбол під дощем, конкурс мокрих маєк, це да, залишимо для інших ефірів. На сьогодні все, далі у нас найкраща музика 90-х і нульових. Завтра 8 ранку, традиційно вівсянка шоу «Новий старт». Бережіть себе, до зустрічі, па-па.
3: Цьом-цьом.
0: Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія ФМ».

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової за.
0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова, їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик, підбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
1: Реклама.
4: Мелодія.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Охолодження. Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Рекомендую. 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». «18 червня. Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний. Звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: love is the answer.
1: Ви слухаєте Мелодія FM.
2: Heart over mine. Yes, my position.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
3: It's raining, baby.
1: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Ти мене вибач, що я став дорослим.
1: Мелодія FM.
5: You

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSale допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінків в мережі LifeSale. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSale до кінця 2027-го. Деталі на lifesale.ua. Це була реклама.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
3: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про живлення. Внаслідок дронових атак та артилерійських ударів у прифронтових регіонах на ранок є знеструмлені споживачі у Чернігівській, Харківській, Донецькій і Запорізькій областях. Через негоду на Сумщині та Чернігівщині без електрики 40 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням. Їй радять потужні електроприлади використовувати до 17-ї години. У цей час найоптимальніша робота сонячних електростанцій. Далі про авіакатастрофу. На Хмельниччині розшифровують чорну скриньку літака Су-24. Він зазнав аварії напередодні під час навчально-тренувального польоту. Загинули двоє членів екіпажу. Нині слідчі встановлюють причини трагедії. Зокрема, перевіряють технічний стан літака, дотримання правил підготовки та виконання польоту. Тепер звістка для військових. Через оновлення даних додаток «Армія Плюс» може некоректно відображати дані. Зокрема, йдеться про червону стрічку щодо відсутності на службі. Якщо це помилка, у відомстві радять оновити застосунок «Армія Плюс», переавторизуватись та зачекати 15 хвилин. Якщо це не допоможе, у Міноборони радять звернутись до служби підтримки «Армія Плюс». Далі про вартість пального. Ціни і далі йдуть на спад. В одній з великих українських мереж АЗС подешевшав дизель на 1 гривню за літр і опустився нижче 80 гривень. Менше доведеться віддати і за автогаз, подешевшав щонайменше на 3 гривні. А от ціни на 95-й бензин залишилися без змін. І на сам кінець в Україні вручатимуть премію «Тренер року». Передбачено 8 номінацій. Кращих відзначать з літніх та зимових олімпійських видів спорту, а також з ігрових, неолімпійських, національних, паралімпійських і дефлімпійських видів спорту, зокрема. Перша церемонія нагородження вже 19 липня у День тренера. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарства та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавці консультантів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: І вирішальний момент. Саме час для Coca-Cola. Кока-кола. Міжлетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу. Дивись Чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
2: Деталі на Subway.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
6: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
6: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Ну, від спеки must-have. Новинки прямісінько з чарівної фабрики Хрещатик. Морозиво Хрещатик в соковому покритті. Полуниця, манго, апельсин та лимон. Це неймовірна свіжість морозива з соком.
2: А у вафельному стаканчику Хрещатик шоколадне, Хрещатик пломбір, Хрещатик фісташка, Хрещатик плодово-ягідне. Ну, подивіться, скільки його. Це смачне морозиво подарує прохолоду та справжню насолоду. Ти маєш скуштувати. Ну, коли, як не влітку?
1: Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: OTP-банк реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
11: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. Харків може отримати 32 мільйони євро на відновлення теплопостачання. Гроші наших європейських партнерів спрямують на закупівлю 20 модульних газових котелень із когенераційними установками, а також 5 малих когенераційних установок. Проєкт покликаний відновити централізоване тепло у місті після критичного пошкодження харківської ТЕЦ-5 у лютому. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Сьогодні у Нікополі на Дніпропетровщині день жалоби за жертвами вчорашньої атаки російських загарбників. Ворожий удар забрав життя 3 мешканців міста, які просто йшли дорогою. Російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував людей. Тепер про міжнародну політику. У Брюсселі стартувала зустріч міністрів оборони НАТО. Українська делегація планує зосередити увагу союзників на необхідності термінового посилення протиповітряної оборони. Учасники зустрічі зазначають, більшість обговорень стосуватиметься безпосередньо ситуації на українському полі бою, надання нових пакетів допомоги та подальших стратегічних кроків Альянсу для стримування російської агресії. Далі про мандрівки. Прикордонники спростували чутки про критичну ситуацію на межі з Польщею. Кажуть, на пунктах пропуску фіксують прогнозоване сезонне навантаження, а не зупинку руху. Автобусне сполучення на напрямку Шегині-Медика влітку не припинятимуть. Про це Україна домовилася з польською стороною. Водночас прикордонники радять перед поїздкою перевіряти завантаженість пунктів пропуску онлайн. І насамкінець про футбол. Ліонель Месі знову вражає. Форвард збірної Аргентини оформив хет-трик у матчі проти Алжиру та повторив історичний бомбардирський рекорд Мундіалю Мірослава Клозе. У них обох по 16 забитих м'ячів на чемпіонатах світу. Більше на Мундіалях жоден футболіст не досягав подібного результату. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. На авто. Їсти. На авто. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: 1.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що маринає.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Реклама.
11: Мелодія.
10: Мелодія FM.
12: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
13: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
3: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Старі фотографії на стіл розклади.
3: Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Охолодження. Обігрів.
2: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза ним дезінфекційні та розвитися з лікарем.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати за зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в Кабельок. Захист від стрибків напруги – в Кабельок. Автоматика теж в Кабельок. Кабельок – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Коти до подарунків на ю!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш штатливий листопад, наш шалений листопад, лише
0: «Мелодія FM».

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. Російські загарбники цілеспрямовано атакують громадський транспорт на Запоріжжі, тому у прифронтових громадах регіону на автобуси встановлюють засоби РЕБ і детектори дронів. Для багатьох жителів сполучення з обласним центром є життєво необхідним, кажуть посадовці. Далі про наслідки обстрілу Києво-Печерської лаври. Там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Рятувальники продовжують перекривати дах Свято-Успенського собору. Роботи планують завершити сьогодні. Після цього фахівці оцінять ступінь ушкодження будівлі, визначать збитки і плануватимуть відновлення покрівлі. Тепер про фінанси. Майже 9 мільярдів гривень поповнили бюджет від початку року. Йдеться про так званий податок на Google, пояснили податківці. У відомстві зазначили, зросла і кількість зареєстрованих платників нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам. Тепер їх уже 154. Далі про освіту. У школах Києва завершився основний етап прийому учнів до перших класів. Нині до шкіл зарахували дітей за місцем їхньої реєстрації. Якщо ж батьки не встигли подати документи, прийом на вільні місця триватиме до початку навчання. Очікується, що з 1 вересня за парти сядуть 20 тисяч першачків. Столичні посадовці зазначили, дефіциту місць у закладах освіти немає, а мережа покриває потреби столиці. І на сам кінець режисер фільму «Ти космос» Павло Остріков почав роботу над стрічкою «Трагедія». Це буде історія про двох самотніх людей, які прагнуть повернути своїх рідних із царства мертвих під час повернення на землю давньогрецьких богів. Остріков каже, над трагедією працюватиме не квапливо, але вдвічі швидше, ніж над фільмом «Ти космос», який створювали цілих 7 років. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
8: Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Ukraine.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
0: Реклама.
11: Мелодія
0: FM.
12: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє. Літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: Люся пішла на сайт Міністерства освіти і науки України, і вони кажуть, що з 1 вересня українські школярі зможуть обирати професійний напрям вже з 10 класу. 10 профілів будуть пропонувати нашим школярам серед них.
5: Почекайте, можна на секундочку?
4: Що?
5: Ну які 10 профілів? Раніше як було? Фізмат, гуманітарний клас, хімбіо і загальноосвітній.
4: І безнадійні.
5: Ну,
4: і ще там десь в кінці мають бути. І потім ті безнадійні першими купують собі беху,
5: да, це
4: роблять
5: точно
4: бізнес.
5: А ти гуманітарій тут на радіо.
2: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
6: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 вересня по 31 липня 2026 року.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63% річних.
6: Хочете кинути палити? Нікорета спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
7: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Сувеме на радіо.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeSell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування – лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт у мережі LifeSell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайся більше на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Мороз.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
6: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
7: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 4 тисячі хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Далі про наслідки обстрілів. На Сумщині розглядають можливість розгорнути мобільні автозаправки після масованої атаки на місцеві автозаправні станції. Уночі російські загарбники обстріляли Тростянець і знищили всі АЗС. Посадовці прогнозують певні ускладнення з пальним, але запевняють, у регіоні є запаси на випадки надзвичайних ситуацій. Тепер про військо. Підрозділи медичної евакуації додатково посилять бронетранспортом, а також сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Паралельно у війську вдосконалюють підготовку бійців з тактичної медицини. На БЗВП відповідне навчання збільшили до 40 годин. Крім того, у війську мають посилити профілактику захворюваності та раннього виявлення проблем зі здоров'ям. Далі про чтиво. Близько 100 перекладів українських книжок буде видано цьогоріч у 33 країнах світу. Від часу заснування програми 6 років тому база перекладів української літератури вже налічує понад 1500 видань різними мовами. Найбільше перекладів мають твори Андрія Куркова, Сергія Жадана, Юрія Андруховича і Оксани Забушко. Водночас одним із головних викликів для подальшого просування української літератури за кордоном залишається нестача перекладачів з української мови. І насамкінець, залізничники призначили додаткові червневі поїзди зі столиці до Карпат і Закарпаття. Йдеться про рейси з Києва до Рахова та Солотвино. Відправлення розписані до 22 числа. Квитки та графік є на сайті, а також у додатку «Укрзалізниці».
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів з лікарні.
4: Реклама.
5: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду «Метрошеф», «Тірамісу», «Чізкейк», «Фонданий» та інші. А італійські профітролі – лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Один з головних шеф-кухарів України Євген Клопотенко одружився зі своєю коханою Катериною Воскресенською.
8: Та ти що?
7: Да. Наречена була в білій сукні.
8: Да, красива така.
7: Клопотенко з'явився у вбранні таке традиційний український стиль. Під поясочок, красива сорочка, крокси.
8: Мене інше хвилює.
7: А що таке?
8: Коли пішов дощ, Женя Клопотенко частково оголився.
7: Ну.
8: Промокли його штани, сорочка.
7: І що?
8: Видно, що під штанами у нього якісь дуже довгі чорні труселя. У мене питання до Каті.
7: А що таке?
8: Катюша, куди ви дивилися, що чоловік вже ваш під біленьке надягнув темні труселя? Ну куди, Андрюш?
7: Не в тон.
8: Ну не в тон, да.
7: А уяви, у них зараз перші сімейні скандали через
8: труселя?
7: Вона каже, ну ти не міг вдягнути щось. Ну.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова
10: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
2: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Рекламний лікарський засіб, застосування до наявності інструкції та розповідати з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: На правах реклами. Інформація для людей старше 55 років. Багато справ і турбот ніхто не відміняв, тож надійний зв'язок має бути доступним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року.
2: У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. Тариф доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeCell до кінця 2027-го. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
3: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Коти до подарунків – най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама.
7: Мелодія.
6: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Шосткінську громаду Сумської області. Є влучання безпілотника поблизу закладу освіти. Одна людина загинула, ще дві дістали поранення. Крім того, окупанти завдали два дронові удари по сортувальному терміналу нової пошти у Сумах. Пошкоджено будівлю і обладнання. Люди цілі. Далі про звитягу наших захисників. Генштаб заявив про ураження танкера російського тіньового флоту. Судно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Воно використовувалось для транспортування нафти. Також уражено два автомобільні мости на тимчасово окупованій Херсонщині. А на Донеччині пошкоджено командно-спостережний пункт та пункт управління противника. Офіс генпрокурора завершив спеціальне досудове розслідування щодо президента-втікача Януковича та 16 колишніх високопосадовців. Йдеться про кримінальне провадження щодо злочинної організації, яку, за даними слідства, Янукович створив і очолив у 2010-2014 роках для узурпації влади та контролю над державним апаратом. Окремо слідство встановило, що після відмови від підписання угоди про асоціацію із ЄС у листопаді 2013 року Янукович ухвалив рішення застосувати силові структури проти протестувальників Революції Гідності. Це призвело до незаконних розгонів і трагічних подій 18-20 лютого, коли загинули 70 осіб і понад 1200 отримали поранення. І наостанок про футбол. Визначилися суперники українських клубів ЛНЗ та Полісся у другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. ЛНЗ зіграє з бельгійським Гентом. Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном. Матчі пройдуть 23 та 30 липня. До слова, у першому раунді Ліги Європи Динамо зіграє з румунським клубом Університетя.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно – 19-25 із позначкою «плюс». У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі, плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ, плюс 22.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Король».

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.
0: Реклама.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Відбірний пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
5: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
6: Запроси мене сни свої.
7: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
8: OTP Bank реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують, перегляд отримую.
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
15: Реклама.
16: Мелодія.
15: Мелодія FM.
17: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Мелодія FM.
15: Найкраще вівсянка шоу готували так.
18: Вівсянка шоу.
19: Люся пішла на сайт Міністерства освіти і науки України, і вони кажуть, що з 1 вересня українські школярі зможуть обирати професійний напрям вже з 10 класу. 10 профілів будуть пропонувати нашим школярам серед
6: що?
19: Них.
6: Почекайте, можна одна секундочку?
19: Ну що?
6: На які 10 профілів? Раніше як було? Фізмат, гуманітарний клас, хімбіо і загальноосвітній.
19: І безнадійні.
6: Ну,
19: і ще там десь в кінці мають бути. І потім ті безнадійні першими купують собі беку, роблять бізнес.
6: А ти гуманітарій тут на радіо.
15: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
19: Люся Кліндухова.
13: І Андрій Астахов.
16: Вівсянка.
15: Ранкове шоу на Мелодія FM.
16: Вівсянка шоу.
15: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року.
4: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
7: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
12: Навчальний рік is over.
13: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
12: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
13: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
12: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
13: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
12: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
13: Наш випускний 2026.
12: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
13: 21 червня, 17:00.
12: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
13: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з талією і смаком арахіс карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан, арахіс карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Грози у найближчу годину очікуються на Закарпатті, Прикарпатті, у Вінницькій, Одеській та Кіровоградській областях. Про це попереджають синоптики. Тим часом Європу накриває потужна хвиля спеки. У Португалії, Іспанії, центральних і південних регіонах Франції, а також в Італії температура повітря місцями сягатиме 40 градусів. На вихідні відчутно потеплішає і в Україні, але наступного тижня температура знову почне знижуватися. Тепер про комірне. В Україні на підготовку до зими вже спрямували понад мільярд гривень. До роботи готові понад 2,5 тисячі котелень та майже 3 тисячі кілометрів тепломереж. Особлива увага до Києва, а також Харківської, Житомирської, Сумської, Полтавської і Київської областей. Ці регіони щодня перебувають під загрозою ворожих ударів і тому мають готуватися до опалювального сезону особливо ретельно, кажуть посадовці. Далі про ворожий терор. Нікополь на Дніпропетровщині знову під ударами російських дронів. Цього разу ворог атакував автівку «Укрпошти». Водій дістав поранення. Напередодні окупанти теж дронами вгатили по трьох автівках державної компанії – у Нікополі і Запорізькій області. Тепер про сучасні технології. Гігантський архів відеозаписів з українських дронів використають для навчання штучного інтелекту. Йдеться про понад 500 тисяч годин записів. Завдяки цим даним безпілотники зможуть розпізнавати та вражати цілі без участі оператора. Доступ до колекції отримують розробники із України, США та країн-членів НАТО. І наостанок, київська водійка тролейбуса вразила мережу елегантним образом та професійною майстерністю. На відео жінка у легкій сукні та на підборах лагодить машину під час роботи. Користувачі пишуть, так виглядає справжня українка, у якої сила, вправність та краса ходять поряд незалежно від обставин довкола.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно – 19-25 із позначкою «плюс». У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі – плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум – плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ – плюс 22.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: shape of you.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.
5: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 1.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Метрошеф, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
5: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
6: Реклама.
3: Мелодія.
6: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
7: Один з головних шеф-кухарів України Євген Клопотенко одружився зі своєю коханою Катериною Воскресенською.
8: Та ти що?
7: Да. Наречена була в білій сукні.
8: Да, красива така.
7: Клопотенко з'явився у вбранні такий традиційний український стиль. Під поясочок, красива сорочка, крокси.
8: Мене інше хвилює.
7: А що таке?
8: Коли пішов дощ, Женя Клопотенко частково оголився.
7: Ну.
8: Промокли його штани, сорочка.
7: І що?
8: Видно, що під штанами у нього якісь дуже довгі чорні трусіля. У мене питання до Каті.
7: А що таке?
8: Катюша, куди ви дивилися, що чоловік вже ваш під біленьке надягнув темні трусіля? Ну куди, Андрюш?
7: Не в тон.
8: Да, ну не в тон, так. Да.
7: А уяви, у них зараз перші сімейні скандали через
8: це. Трусіля?
7: Вона каже, ну ти не міг вдягнути щось. Ну.
6: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова.
9: І Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
6: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
6: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Не ховай очей, не ховай очей.
6: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту.
7: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з Італією і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо-каштан, арахіс-карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо-каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама на «Мелодія FM».
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
4: Коти до подарунків на «Юбі».

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми. Додали 23 населені пункти Синельниківського району. Упродовж місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 хлопців та дівчат. Ще із 7 громад району триває евакуація дорослих. Генштаб спростував заяви Росії про нібито атаку українського дрона на автобус із дитячою футбольною командою у Брянській області. У військовому відомстві назвали такі повідомлення черговою інформаційною провокацією і зазначили, українські військові завдають ударів виключно по законних військових цілях. Далі про освіту. У школах Києва завершився основний етап прийому учнів до перших класів. До шкіл зараховували дітей за місцем їхньої реєстрації. Якщо ж батьки не встигли подати документи, прийом на вільні місця триватиме до початку навчання. Очікується, що з 1 вересня за парти сядуть 20 тисяч першачків. Столичні посадовці зазначили, дефіциту місць у закладах освіти немає, а мережа покриває потреби столиці. Тепер про мандрівки. Залізничники призначили додаткові червневі поїзди зі столиці до Карпат і Закарпаття. Йдеться про рейси з Києва до Рахова та Солотвино. Відправлення розписані до 22 числа. Квитки та графіки на сайті, а також у додатку перевізника. І наостанок про чтиво. Близько 100 перекладів українських книжок буде видано цьогоріч у 33 країнах світу. Від часу заснування програми 6 років тому база перекладів української літератури вже налічує понад 1500 видань різними мовами. Найбільше перекладів мають твори Андрія Куркова, Сергія Жадана, Юрія Андруховича і Оксани Забужко. Водночас одним із головних викликів для подальшого просування української літератури за кордоном залишається нестача перекладачів з української мови. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 18 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході без істотних опадів, місцями сонячно – 19-25 із позначкою плюс. У центрі в окремих районах можливі короткочасні опади, прогріється до плюс 23. У східних та північних областях місцями невеликі дощі – плюс 26. На півдні та в Криму теж можливі опади, денний максимум – плюс 24. У Києві у четвер, 18 червня, хмарно з проясненнями, невеликий дощ – плюс 22.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – на.

0: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
5: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
0: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
0: Реклама.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: Болт та Віза реалізували благодійну кампанію «Донатна валіза», яка поєднала щоденні поїздки українців із підтримкою наших захисників. У межах ініціативи компанії зібрали та перерахували 5 мільйонів гривень на підтримку фонду «Повернись живим». За кожну поїздку Болт до або від залізничних вокзалів Києва, Львова та Дніпра, оплачену карткою Віза, 10 гривень автоматично спрямовувалися на допомогу військовим. За час кампанії було здійснено понад 500 тисяч таких поїздок. Звичні щоденні дії можуть перетворитися на реальну допомогу країні.
8: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
10: Люся пішла на сайт Міністерства освіти і науки України, і вони кажуть, що з 1 вересня українські школярі зможуть обирати професійний напрям вже з 10 класу. 10 профілів будуть пропонувати нашим школярам серед них.
11: Почекайте, можна на секундочку?
10: Ну що?
11: Ну які 10 профілів? Раніше як було? Фізмат, гуманітарний клас, хімбіо і загальноосвітній.
10: І безнадійні.
11: Ну,
10: і ще там десь в кінці мають бути. І потім ті безнадійні першими купують собі беку,
11: да,
10: роблять бізнес.
11: А ти гуманітарій тут на радіо.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
7: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
7: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Але наш щасливий листопад.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
13: Мелодія.
0: Мелодія FM.
14: Would you dance if I asked you to dance?

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливо. Морозиво каштан у формі з Італією і смаком арахіс-карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо-каштан, арахіс-карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо-каштан. Охолодись і енергії наберись. Морозиво-каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Вок.
6: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
7: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Форель норвезька охолоджена шматок всього 529 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
12: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044 204 4040.
14: Oxford Medical 204-4040.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.ua.
0: Реклама.
3: Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Хрещатик люблю.
4: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік, і ти з нами.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
5: Один з головних шеф-кухарів України Євген Клопотенко одружився зі своєю коханою Катериною Воскресенською.
6: Та ти що?
5: Да. Наречена була в білій сукні.
6: Да,
5: Клопотенко з'явився у вбранні, таке традиційний український стиль, під поясочок, красива сорочка, крокси.
6: Мене інше хвилює.
5: А що таке?
6: Коли пішов дощ, Женя Клопотенко частково оголився.
5: Ну.
6: Промокли його штани і сорочка.
5: І
6: що? І видно, що під штанами у нього якісь дуже довгі чорні трусіля. У мене питання до Каті.
5: А що таке?
6: Катюша, куди ви дивилися, що чоловік вже ваш під біленьке надягнув темні трусіля? Ну куди, Андрюш?
5: Не в тон.
6: Да, ну не в тон, да.
5: А уяви, у них зараз перші сімейні скандали через
6: це. Трусіля?
5: Вона каже, ну ти не міг вдягнути щось. Ну.
0: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
2: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Tickets.box. Живий звук.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня «Пепперс Клаб», гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.
2: Зробив

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Мартин.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 58% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Star. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 30% на увесь асортимент заморожених десертів бренду Metro Chef, тірамісу, чізкейк, фондани та інші. А італійські профітролі лише 599 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 15 по 21 червня. Деталі на metro.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
9: Вівсянка шоу.
10: Люся пішла на сайт Міністерства освіти і науки України, і вони кажуть, що з 1 вересня українські школярі зможуть обирати професійний напрям вже з 10 класу. 10 профілів будуть пропонувати нашим школярам серед
11: що?
10: Них.
11: Почекайте, можна на секундочку?
10: Ну що?
11: На які 10 профілів? Раніше як було? Фізмат, гуманітарний клас, хімбіо і загальноосвітній.
10: І у безнадійні.
11: Ну,
10: і ще там десь в кінці мають бути. І потім ті безнадійні першими купують собі беку,
11: да,
10: роблять бізнес.
11: А ти гуманітарій тут на радіо.
1: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
10: Люся Кліндухова
12: і Андрій Астахов.
1: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
9: Вівсянка шоу.
1: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер! Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: З кайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки вів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Запроси мене в сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM». Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав. Ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Коти до подарунків. Найм!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Peri молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5. 5574.
4: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: 18 червня у благодійному проєкті «На шапку» збираємо кошти для наших поранених разом з гуртом «Фіолет». Червня Пепперс Клаб. Гурт «Фіолет» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Реклама. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки карди йде на мену. Зараз царам на за дігі міхомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM.

0: come my way.
1: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розкладив.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Одна мелодія FM.
1: Антуан де Сент-Екзюпері «Маленький принц». Отож, першого вечора я заснув на піску у пустелі за тисячі миль від будь-якого людського житла. Я був ще самотніший, ніж той, хто після корабельної катастрофи опиняється на плоті серед океану. Уявіть же собі, як я здивувався, коли на світанку мене збудив чийсь дивний голосок. Він сказав: «Будь ласка, намалюй мені баранця».
2: «Що?»
1: «Намалюй мені баранця». Я скочив, наче мене грім ударив. Ретельно протер очі, пильно подивився навколо і побачив незвичайного хлопчика, що серйозно розглядав мене. Ось найкращий його портрет, який згодом мені пощастило намалювати. Тільки на моєму малюнку він, звичайно, далеко не такий гарний, як був насправді. Це не моя вина. Коли мені було 6 років, дорослі відбили у мене віру в те, що я зможу стати художником. І я нічого не навчився малювати, окрім удавів, зовні і в розрізі. Отож, я круглими від подиву очима дивився на цю появу. Не забувайте, що я був за тисячі миль від будь-якого місця, де жили люди. А тим часом не схоже було, щоб цей хлопчик заблукав, або до смерті стомився, чи вмирав від голоду, спраги або від страху. По його зовнішності зовсім не можна було сказати, що це дитина, яка загубилася серед пустелі за тисячі миль від населених місць. Нарешті мені вернулася мова, і я сказав: «А що ти тут робиш?» Тоді він знову попросив тихо і дуже серйозно: «Будь ласка, намалюй мені баранця». Таємнича поява так вразила мене, що я не наважився відмовитися. І хоча яким безглуздям це могло видатися тут, за тисячі миль від населених місць, коли на мене чекала смерть, я дістав з кишені аркуш паперу та ручку. Але в ту ж мить згадав, що вчився головним чином географії, історії, арифметики та граматики. І сказав хлопчикові, трохи навіть сердито, що не вмію малювати. Він одказав: «Це нічого, намалюй мені баранця». Я ніколи в житті не малював баранів, і тому відтворив для нього один з двох малюнків, які тільки й умів малювати – удава зовні. Я був дуже вражений, коли хлопчик відповів: «Ні, ні, я не хочу слона в удаві. Удав дуже небезпечний, а слон надто великий. У мене все маленьке, мені потрібен баранець. Намалюй баранця». І я намалював.
0: Книжка у ліжко на мелодія FM.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Доброї ночі. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Бою лузі червона.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Hold over my. Yes, I'm my father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining men. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ти знаєш.